0: dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, druga lopta, prođe kod nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
1: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
3: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
3: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
3: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: Drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, žalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, druga lopta, prođe kroz nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični. Tvrde, Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak. Smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa obustavu vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi trebali u Švicarskoj započeti pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. O konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati tijekom sljedećih 60 dana. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
1: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum. Razumi i ponašaju se vrlo primjereno.
0: Vijesti. Uhićen je 32-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je istraga za sad usmjerena protiv prvog časnika.
2: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a o prijedlogu rezolucije za jačanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Domovinski pokret nakon sastanka priopćio je da Hrvatska kao supotpisnica Dejtonskog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH, te odbacio tvrdnje da se ne bi trebalo uključivati u ta pitanja. Predložili su uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH i reviziju spornih slučajeva stjecanja hrvatskog državljanstva. Nakon sastanka Domovinski pokret oglasio se priopćenjem.
1: U danima koji slijede nastavit će se razgovori između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
0: Zastupnici će u Saboru danas raspravljati o izmjenama zakona o službenoj statistici. Predloženim izmjenama koje su u hitnoj proceduri uređuje se prikupljanje i obrada statističkih podataka u kriznim situacijama, pristup podacima privatnih subjekata te razmjena nepovjerljivih podataka među institucijama. U vladi ističu da se time hrvatski statistički sustav dodatno usklađuje s europskim pravilima.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
4: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
5: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
6: Naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
7: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako zgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
8: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
9: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslije podne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviše između 28 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonske realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Čuli ste da je rečeno: ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer On daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i nad dobrima, i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Još jedan tekst iz Matejeva evanđelja pokazuje visoki kriterij ljubavi koji pred svoje učenike postavlja Isus. Ljubiti neprijatelja i moliti za one koji ih progone. Korijen i primjer takve ljubavi su u Božjoj nesebičnoj ljubavi. I evanđelje to ilustrira. Bog daje da sunce izlazi jednako i zlima i dobrima, i kiša pada i pravednicima i nepravednicima. Tko je sposoban za takvu ljubav i tko je toliko savršen i nesebičan da bi mogao jednako ljubiti sve, pa i one koji ga ranjavaju i čine mu zlo? Čini se nemogućim, no ipak u povijesti je bilo, a ima ih i danas, svuda oko nas, ljudi koji žive baš tako, žive ljubav do kraja. Praštaju, prihvaćaju, dobri su, jednostavno u sebi imaju ljubavi za sve. Povrh svega, o svojim dobrim djelima ne trube okolo, nego ih u tišini vrše. Takvi ljudi postoje i zahvaljujući njima svijet ide naprijed. Bilo bi dobro učiti od njih.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Dobro vam jutro, 6 sati nam je i 15 minuta, ovo nam je Radio Pula, ja sam Nikola Milat, Tone Teković za tonskim pultom i kao što pjevaju Zorica Konđa i Neno Belan, do posljednjeg daha, eto tako, nekako su i naši sinoć se borili, bilo je lijepo zagledati, nažalost ne izuzetno povoljan rezultat za nas, ali baš to, do posljednjeg daha, bila je borba. Biće tako i danas, odnosno jutro za 12 sati, borit ćemo se za vašu slušanost do posljednjeg daha, nadam se možda nijansicu uspješnije negoli naši reprezentativci sinoć, ali u svakom slučaju, vjerujte mi, ostavit ću srce na terenu.

0: centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula. Vidimo se!
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4,09 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.

Naravno, mnoge analize na internetu usredotočene su na to što je pošlo po zlu. Jučer, zaista nisam veliki stručnjak, meni se činilo da su momci u pravilu jako, jako dobro igrali, međutim, mnogi oni koji se malo bolje razumiju tvrde da je tu bilo puno propusta, barem u dijelovima tekme kada se to trebalo malo konzistentnije sve skupa igrati i trenutno nam se pripisuje velika sreća da još igramo protiv Gane i Paname, protiv kojih bi načelno trebali ostvariti još 4 boda koja će nas sigurno voditi u drugi krug, 3 boda vrlo vjerojatno, međutim

završilo, ja moram priznati da me malo umor skljoko do kraja utakmice, tako da nisam stigao niti svu onu analizu iza ponoći pogledati na HRT-u, ali evo, to je ta neka atmosferica. Ok, igramo za jedno 7 dana, ja mislim, opet, pa ćemo vidjeti što nam to novoga donosi. Slušamo novu pjesmu Ane Kabelin i Kristijana Beluhana, Život bez tebe, i naravno uživamo u nogometnoj groznici.

0: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
2: Mijenjat će se ljudi.
3: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 18. lipnja u 6 sati. Upozorenje u početku i u noći na južnom Jadranu mjestimice udari bure. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu udari sjeverozapadnog vjetra do 40 čvorova. Poslije podne uz obalu moguć neverin. Stanje. Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben, a sa sjeverozapada po visini pristiže vlažan i nestabilan zrak. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Kroz jutro uz obalu bura 6 do 16, na južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. Na otvorenom moru, a poslije podne i uz obalu sjeverozapadni vjetar 4 do 12, na srednjem i južnom Jadranu 6 do 16, poslije podne do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, moguće 4, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz obalu moguć pljusak i grmljavina. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slaba do umjerena na južnom Jadranu i pojačana bura, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana u početku i jak sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na srednjem Jadranu umjereno valovito, a na južnom moguće i valovito. Pretežito vedro.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Čepin u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali kod Dubrovnika na predjelu Bosanka. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Puno je programa predviđeno za ovo ljeto u Kamenolomu kave Romane, a jedan od prvih koji nije koncertni jest treći dječji dan općine Medulin ove subote. Povodom svog 33. rođendana i završetka pedagoške školske godine, općina Medulin svojim mališanima želi pokloniti jedinstveni događaj i doživljaj. Na jedan dan antički kamenolom kave Romane pretvorit će se u pravi zabavni park gdje će svi moći besplatno uživati u pripremljenim sadržajima i aktivnostima od 16 do 20 sati. Tu će biti na pohanci animacija Zemlje zabave, Makeup Corner, kreativne radionice udruge Rotonda iz Vinkurano, udruga TVG sa radionicama Slacklina i žongliranja, performansi u zraku na Highlineu i Svili, dvije adrenalinske atrakcije, pravi zipline i vertikalni lift sa električnim vitlom, tako da će se onako moći stvarno kod jednom malom Gardalandu klinci očekivati. Dakle, jako je bogat program, ima tu i predstave udruge Birikina, plesni nastup plesnog studija Pirueta, gastro corner sa bogatom ponudom hrane i pića, niko neće ostati gladan niti žedan. Dakle, treći dječji dan općine Medulin 20.6. u 16 sati, pa neka ljeto, eto, i ljetne radosti i praznici počnu na najljepši mogući način.

0: HR Mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
13: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
19: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
20: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
19: Koliko brži?
20: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
19: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
20: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslije podne na oblaka mjestimice s pljuskovima.
2: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći, kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
3: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2, tri su lava bila bolja od vatrenih.
4: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Pati, gol! Upacuje, opasno je gol! Na jedan. Kane, dobi drugi, pokneo Perišića, ostavio šansa, gol! Rashford sam, Rashford varka, Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska 4-2, krajnji rezultat.
3: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
5: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje, bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
6: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili. Samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
7: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, ali evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
2: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih u Splitu i Rijeci rekli nakon utakmice.
8: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
9: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
10: Drugi krug smo 100%.
11: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
12: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke. I nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
13: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
14: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
15: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači. I ne bi to trebali imati problema.
0: Je li poraz pokazatelj velike kvalitete Engleske ili hrvatskih slabosti? Koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola? Što nam je utakmica pokazala o ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju vode Martin Baturina i Petar Musa? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, sportski novinar Karlo Plazina i nekadašnji urednik sportske redakcije našeg radija Ognjen Naglić. Urednik je Davor Rendulić. Svijet.
2: Premijer Plenković sudjelovat će u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Glavne su teme, izazovi s kojima se Europa suočava, projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. i naravno Ukrajina. Javio se Tihomir Vinković.
10: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima država i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse jer, kako je najavio u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i gospodarske izazove, novi višegodišnji proračun Unije, kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračun Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središte Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, javnost će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata. Uobičajeno prije sastanka na vrhu u Briselu sastaće se političke skupine na europskoj razini kojima pripadaju čelnici država i vlada, a predsjednik vlade Plenković, koji je jučer u središtu NATO-a razgovarao s glavnim tajnikom Markom Ruteom, odvojeno će se sastati i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: SAD i Iran trebali bi sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore prema dogovoru o završetku rata. Sinoć je iz Teherana stigla vijest kako se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja i ponovno se spominje potpisivanje u Ženevi. Čelnici skupine G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Također kažu da će se koristiti različite rute opskrbe energijom kako bi se smanjila ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubrevac.
16: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 iz zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
17: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
16: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednik.
17: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
16: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk za ponedjeljak 22. ovoga mjeseca u znak prosvjeda protiv planiranog ukidanja pristojbi za javne radijske i televizijske servise te pratećih rezova u financiranju. Predstavnici zaposlenika Češke televizije i Češkoga radija poručili su kako ulaze u štrajk jer je vlada premijera Andreja Babiša prema njihovim riječima ignorirala pozive na stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti javnih medija. Za sada nije poznato kako će štrajk utjecati na redoviti program. Češka vlada ovoga je tjedna donijela nacrt zakona kojim bi se ukinule dosadašnje pristojbe za financiranje javnih medija, a sredstva bi se ubuduće osiguravala iz državnog proračuna. Kritičari upozoravaju da bi takav model mogao smanjiti financijsku neovisnost javnih servisa. Prijedlog zakona još mora potvrditi parlament.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Vukičević.
18: Neslužbena nagađanja su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
19: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
18: Sudski vještak Siniša Bacelje.
20: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
18: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
21: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
18: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno poslijepodne oglasio se pisanim priopćenjem. U njemu odbacuje primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja BiH. Ističu da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice. Predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
17: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje se očekuje sutra. Dalibor Paus iz IDS-a, Mirela Ahmetović iz SDP-a, s primjedbama na koje je odgovorio Marko Pavić iz HDZ-a.
22: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obveznica.
23: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
24: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju
3: svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: HDZ je odbio dva zakonska prijedloga kluba Možemo kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naveli su kako se radi isključivo o političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne stvaraju nove povlastice. Sabor će danas sjednicu nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici.
2: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
4: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bit će svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije. Proglasit će se 12 novih redovitih članova, a prvi put u povijesti akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca. Izabrano je i 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11-terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madwekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i zaostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali Stojkom iza, Spašalićem od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dalasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih desetak minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih desetak 15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
6: Tez poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner. I dobijemo drugi gol. prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti
5: u igru. U uvjerenju da naši neće klonuti slijedi analiza i priprema za Panamu, nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: O preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u petoj minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane, Panama se u finišu potpuno otvorila tražeći pobjedu, a dobili su gol iz sjajnog kontranapada i ostali bez već sigurnog boda. Prvo kolo kompletirali su susreti skupine K. Novo veliko iznenađenje priredila je Demokratska Republika Kongo, odigravši 1-1 s Portugalom, koji je poveo već u šestoj minuti golom Joa Neveša. Krajnji rezultat postigao je Vise u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U drugoj utakmici ove skupine Kolumbija je nadvisila Uzbekistan s 3-1. Munoz 40. Dijas 66. i Kampas u devetoj minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju, Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna, Mislav Oršić.
9: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
8: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti češki Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka i

0: transfer čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su anticiklone, ali nad naše krajeve povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima umjerene, poneprije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Plitvička jezera 14, Zavižan 15, Park iznad Čabra 16, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 17, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 18. Bilogora i Osijek 19, Pula zračna luka 20, Ploče 21, Malinska Opatija i Zadar 22, Hvara, Rab, Rovinj i Šibenik 23, Makarska i Mali Lošinj 24, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i najtoplije bio Senj s 27 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
0: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more. Slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Indutisti Dei de Vita. Radio Pola.

0: Za Batrenu navijačku večer. Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits and Bites slane kokice u kanti. Za...
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se.
3: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
3: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
4: Neponovljiva dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.rs.

Radio Pule. Evo i danas u pregledniku također napravimo sve ono što nas očekuje u naredna 4 sata. Idemo sa, dogodilo se na današnji dan u 8, imamo pregled vremenski, a onda i prometni u 8.30 i u 8.40. U 9 sati naša rubrika Aktualno u Istri sa nekoliko vrlo interesantnih manifestacija koje nas očekuju večeras, i, odnosno poslije podne i večeras. U Parlafonu danas malo o turizmu, naime najposjećeniji grad u Hrvatskoj, kako ima novu titulu između ostalog, Rovinj planira povući radikalan potez, zaustavlja apartmanizaciju, namjerava ograničiti broj apartmana, tako da se očito u sljedećem razdoblju ne bi trebali otvarati novi, neće biti nove kategorizacije i nećete moći, ako ste u Rovinju, odlučiti se za to da budete iznajmljivači. Ako do sada niste, zašto je tome tako i što se treba po tom pitanju napraviti, između ostalog sa svojim sugovornicima danas sam pripremio to nekoliko razgovora koje ćete moći poslušati, naravno nakon toga se i vi uključiti u raspravu na 210-810 i možda tu priču prepisati na vaše mjesto, ovisno odakle nas zovete. Jer sumnjam da je Rovinj jedini u Istri koji se bori sa brojem prevelikih apartmana i kvalitetom života koja na taj način se, mnogi tvrde, i srozava. I za 10 sati do 12, uz naravno jako dobre, puno dobre glazbe i kvistru koju ćemo i danas imati u 11.15, pozvat ćemo vas na jedan klasični masterclass vrhunskog svjetskog klarinetista Blagoja Lamnjova 23. i 24. lipnja, dvodnevni intenzivni masterclass. Kolega Blagoj će nam se javiti i moći ćete saznati kako se prijaviti na ovaj zaista interesantan program. Ako ste naravno puhač, ako ste klarinetist, saksofonist, to će biti prava onda priča i prilika za vas. Javit će nam se i momci iz Dubioze kolektiv, s obzirom da evo samo što nije vrijeme za njihov koncert u Kave Romane. I vrlo brzo, evo tako ćemo mi doći i do kraja našeg jutarnjeg druženja. Naravno u poslijepodnevnoj šihti očekuje vas puno toga lijepoga sa Jadrankom Nišević i Serđom Valićem. I eto, čini mi se dovoljno razloga da i danas budete uz program Radio Pule, zato ostanite s nama.

0: Radio Kalendar.
1: Ok, da vidimo što nas čeka u našem radio kalendaru, što nam to donosi 18. lipnja ili što nam je donosio 18. lipnja. Ovako idemo. 1815. godine dogodila se jedna od najpoznatijih bitaka u čitavoj svjetskoj povijesti. Tvrde je jedna vrsta, nažalost, klaonice, nema bolje riječi. Poginulo je gotovo 30.000 vojnika, od čega 25.000 na francuskoj strani. Naime, Napoleon Bonaparte jednom i zauvijek poražen je na bojnom polju kod belgijskog gradića Waterloo. Suprotstavila mu se koalicija englesko-europskih vojski pod zapovjedništvom dva vrsna vojna genija, engleskog vojvode Wellingtona i pruskog feldmaršala von Bluchera, i jednostavno nije bilo spasa za Napoleona i za, eto, gotovo 25.000 njegovih vojnika na današnji dan Waterloo. I was defeated, you won the war, war pjevaju ABBA. Nešto malo kasnije, tipo 100 godina kasnije, na današnji dan 1918. pred sam kraj Prvog svjetskog rata, izvedena je u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu premijera predstave Grička vještica slavne Marije Jurić Zagorke. Predstava je polučila nezapamćen uspjeh, dramatizaciju je napravila sama autorica, a ulogu Nere Keglević glumile Ančica Kernic, prvakinja tadašnje drame HNK, a Sinišu Vojtkfija Hinko Nučić, porijeklom Slovenac. Eto, kasnije je snimljen film Grička vještica, za koje je također sam scenarij napisala autorica Marija Jurić Zagorka. Eto, jako lijepo, evo, to je bilo prije više od 100 godina. Na današnji dan 1981. izveden je prvi let američkog stealth zrakoplova Lockheed F-117 Nighthawk. Radilo se o prvom upotrebljivom tipu stealth zrakoplova u svjetskoj povijesti, što je Amerikancima davalo prednost pred ostalim svjetskim državama. Ukupno su proizvedena 64 primjerka tog zrakoplova, a borbenu upotrebu F-117 vidio je u Zaljevskom ratu, tamo je bilo čak 1300 misija, ali i napadi na Jugoslaviju i napadi u Afganistanu i u Iraku. Napravljen je na lokaciji Area 51, dakle na području legendarno povezano sa NLO-ima i izvanzemaljcima u Americi. A ono što je interesantno, da je taj Nighthawk F-117 na radaru izgledao samo kao objekt površine od tipo 250 centimetara. Znači, ko neki mali kartončić, i nije mogao nešto osobito brzo letiti, nije mogao postići nadzvučne brzine. Međutim, zanimljivo da to nije lovački zrakoplov, nego isključivo zrakoplov za napade na zemaljske ciljeve, unatoč njegovoj oznaci koja počinje slovom F, što znači, dakle, bi dalo naslutiti da je zapravo lovac. Jako simpatično izgleda, malo si pogledajte kako je to fora za vidjeti. I za kraj, možda bi se još prisjetili čuvenog Churchillovog govora koji je održao na današnji dan 1940. godine, poznat po frazi "This was the finest hour", ili ti bio je to njihov najsvjetliji trenutak. U tom govoru, koji je napisan na 23 stranice i trajao čak 36 minuta, Churchill Winston upotrijebio mnoge snažne govorničke fraze i figure u tom govoru, koji je bio čak duži od onog njegovog o krvi, znoju i suzama. Uglavnom, taj čuveni govor završava riječima: "Prihvatimo se, dakle, svojih dužnosti i tako držimo da će, ako Britansko carstvo i njegov Commonwealth potraje i 1000 godina, ljudi tada još uvijek govoriti, bio je to njihov najsvjetliji trenutak." E, to je motivacijski govor, pa i za nas koji, evo, tražimo načine kako da se motiviramo rano ujutro. Još jedan put dobro jutro i nadam se da uživate uz program Radio Pule.
0: Radio Kalendar.

0: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kamerom Mane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Jedan topli dan pred nama, koliko topli, reći će nam Danijela Vlašić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Pule. Pa moguće da će biti vrlo topli i vruć. Topli dan je kada temperatura zraka pređe 20 celzijevih stupnjeva. Vrlo toplo je 25, a onda vruće je kad pređe 30 stupnjeva. Mm-hmm. Vrlo vruće kad pređe 35, a iznimno vruće kad pređe 40. Tako da vjerujem, evo, nadam se da se ovo iznimno vruće nećemo baš previše koristiti, makar evo i toga je bilo i naravno još uvijek da će i biti, ali danas ipak za sedam nam vrlo topao do vrući dan pred nama, a za vikend ipak vrući vikend, barem što se tiče temperatura zraka. Razlog tome je zato što će još više napredovati ova anticiklona sa zapada, te topli zrak po visini, a istočnije od nas ostaje dolina sa nešto hladnijim i vlažnim zrakom, ali ona i dalje danas još uvijek utječe na vrijeme kod nas i zato atmosfera nije posve stabilna. Na dijelu istarskog područja imamo već sada razvoj oblaka, pogotovo na području Učke, Čičarije i ovaj dio koji gleda na Kvarnerske otoke, koji su također u znaku djelomice sunčanog vremena, dok na zapadnoj obali Istre je uglavnom vedro i sunčano. Puše uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more u tim prilikama je malo valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila 24 celzijeva stupnja. Minimalna noć na aerodromskoj je bila 20, na gradskoj 22. Dakle, već su noći počele biti i toplije, zato što je evo, upravo baš na pulskom području još uvijek taj jug Istre to hvata, ovaj lagani burin, i onda to sve skupa onda povećava tu minimalnu noćnu temperaturu koju smo već spominjali kako će biti sa ovom novom porcijom topline dosta visoka i za vikend. Jučerašnja maksimalna temperatura zraka bila je 30 u Puli, tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1020 hektopaskala, blaga je 62%, a temperatura mora 24 celzijeva stupnja. U 8 sati ostale temperature zraka: Lanišće 17, Polječepić 19, Pazin 20, Boljun 22, Opatija i Učka Poklon 23 celzijeva stupnja, Cres, Poreč, Pore, Rab, Svetonik, Svet Ivana Pučini i Vodnjan 24, Crikvenica, Malo Lošinj, Krka, Aerodrom Rovinj, Vransko jezero na Cresu i Svet Vinčena 25, te Rijeka i Senj 26 celzijevih stupnjeva. Danas će ostati pretežno ili djelomice sunčano, zumire na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak, ponajprije na području Učke, Čičarije uz granicu sa Slovenijom, te dijelovi unutrašnjosti Istre. Pukat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura, upravo zbog još odmicanja tog sustava nešto sjevernije od nas i nešto istočnije od nas, a na jugu će bura mjestimice na jugu Istre biti i pojačana u noći. Mora u tim prilikama uglavnom malo, ponegdje uz jaču buru, odnosno stupojačeno buru na jugu Istre do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 celzijevih stupnjeva, dakle vrlo toplo do vruće. U petak sunčano, sutra stabilno, pukat će uglavnom slaba do umjerena bura na zapadnoj obali Istre, sjeverozapadni vjetar. U subotu također sunčano, vedro, burin, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. U nedjelju također sunčano, ali će pukati slabo da umirena bura koja će još podizati te minimalne noćne temperature zraka zbog fenskog efekta, ali evo ga, šta je tu, je, takva su ljeta i evo, čini se da će uz dotok ovog zaista toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike temperatura zraka, odnosno te njezine vrijednosti za vikend i onda početkom idućega tjedna biti znatno više od prosjeka za ovo doba godine, ali evo, znali smo već u lipnju imati i proteklih godina temperaturu zraka iznad 35, tako da to se zna dogoditi, ali nije baš toliko uobičajeno.
2: A sa kojim datumom ono krećemo u ljeto, odnosno s kojim satom?
3: Znači, ovako, što se tiče meteorološkoga, meteorološki ljeto počinje 1. lipnja, astronomski onda po suncu sa solsticijem, čini mi se da je to 21.
2: Okay, dobro.
3: Da, tako da je to, a što se tiče temperature, evo, ipak meteorologija malo ide već naprijed.
2: Već smo unutra, super. Hvala Danijela, mi se čujemo u 11.45.
3: Hvala i vama, do slušanja.
2: Pozdrav, čao.

0: Radio Pula. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Od jutro su 7 do sutra u 20 sati zatvara se državna cesta 7 između naselja Švajcarnica i Čeminac zbog radova na željezničko-cestovnom prijelazu. Danas od 7 do 17 sati zbog završnih radova na mostu Karišnica zatvara se državna cesta 27 u naselju Karin Gornji. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta 1 kod Udbine, obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom.

0: od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Pozivamo vas na regionalnu konferenciju Sigurnost djece na internetu od prevencije do reakcije, powered by hashtag bolji online. Danas u 11 sati u coworkingu tu u Puli. Konferenciju organiziraju Centar za sigurni internet i Centar za nestalo i zlostavljanu djecu uz podršku Istarske županije i A1 Hrvatska. Sve dakle u sklopu platforme hashtag bolji online. Istarsko narodno kazalište u okviru kazališne sezone Oda miru i ciklusa Samo najbolje u suorganizaciji s agencijom Lifestyle predstavlja jedan jedinstveni glazbeni događaj. Večeras u 20 sati u dvorani Čiskuti nastupit će Goran Bojčevski, jedan od najsvestranijih klarinetista današnjice uz ansambl Acoustic Shades of the World pod okriljem glazbenog projekta Music for Peace and Tolerance. Veliko mi je bilo zadovoljstvo i čast imati kao gosta Gorana Bojčevskog, evo pred nekakvih možda mjesec dana upravo ovdje u glazbonici smo zajedno svirali. Zaista maestralan umjetnik, svjetska klasa, doći će i u INK večera sa svojim koncertom, vrijedi to poslušati. Akademska umjetnica Klaudija Jurić predstavit će se pulskoj publici samostalnom izložbom Fragmenti puta danas u 18 sati u galeriji Studentski u Puli s početkom dakle u 19 sati. Nagrađivana irska spisateljica Eimear McBride, hrvatskoj publici poznata po uspješnicama Manji smo boemi i Čudan hotel, danas u 20 sati u klubu Knjižari Giardini 2 gostuje na posebnom izdanju programa Nova knjiga među krošnjama, sve u sklopu proslave Bloomsdaya. Vrhunac je to raznolikog programa kojim se obilježavaju suvremeni odjeci stvaralaštva Jamesa Joycea na mnogo lokacija u Puli. Sve to krenulo još prije 2 dana, zaključno večeras u klubu Knjižari Giardini 2 Eimear McBride. I za kraj, Rovinjska galerija Adris dvama iznimnim kulturnim događajima obilježava 25 godina svog djelovanja. Izložba slika Harija Ivančića otvorit će se sutra i to uz nastup jazz pijanista Zvijezdana Ružića. S početkom u 20 sati će autor otvoriti postav i to istaknuti hrvatski povjesničar umjetnosti i likovni kritičar Igor Zidić. Međutim, samom otvorenju izložbe danas prethodi prikazivanje dokumentarnog filma redatelja Tomislava Žaje Jesmo li živi, upravo o Igoru Zidiću. Dakle, danas u 20 sati u galeriji Adris možete pogledati dokumentarni film i to bi vam bilo to za ovu našu rubriku Aktualno u Istri.

0: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanu, Stara Konoba i D'Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice Istarske županije. Ove subote od 19 sati u Fažani.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: U Parlafonu danas, evo točno u 9 sati i 15 minuta, govorimo o apartmanizaciji, odnosno kako ju zaustaviti. U konačnici, ono što bi mene osobito interesiralo, zašto ju zaustaviti, treba li ju zaustaviti. Vrlo često kad razgovaramo o nekakvim tako temama koje na prvu se čine vrlo jasne i kao da imamo zapravo samo jedan stav, mene zapravo uvijek interesira ona kontra ideja, što nam to eventualno donosi, a da nije baš sve najbolje. Ovako svima naravno na prvu smanjiti broj turista, zamoliti da nam dođu samo u doba godine kad nam pašu, ne previše po ljeti, neka nas nakrcaju možda recimo u ožujku i veljači, što bi nam bilo nama idealno, pa da ne moramo baš po ljeti se gušiti u prometu, u infrastrukturi, u svemu. Jasno da to bi svima odgovaralo, međutim je vrlo je razumno pitanje je li to izvedivo, u kojoj mjeri je izvedivo, a malo ćemo pročačkati i zašto to eventualno ne bi bilo dobro. Ponukan na ovu temu jesam činjenicom da najposjećeni grad u Hrvatskoj povlači jedan radikalan potez, planira zaustaviti daljnju apartmanizaciju. Dakle, riječ je o Rovinju, gradu kojemu broj noćenja stalno raste, gradske vlasti, a i očito veliki broj stanovnika želi tome stati na kraj i namjeravaju ograničiti broj apartmana, pa se u sljedećem razdoblju, dakle koja moritori, ne bi trebali otvarati novi apartmani. To je jedan plan i put koji su već zacrtali velike svjetske turističke meke poput Barcelone, Atene, Firenze. Evo, Rovinj bi mogao biti sljedeći grad u kojemu se novi apartmani neće otvarati barem neko vrijeme. Znam da je bila namjera u tom kontekstu išla i u općini Medulini, u općini Ližnjan, nisam iskreno siguran do kuda je to došlo i u kojoj mjeri, ali već godinama se tome govori, sigurno od 2018. ovako bih ja od oka rekao. Pa evo, zahvaljujući pomoći drage kolegice Senke Mošnja, imam nešto izjava relevantnih aktera grada Rovinja koji će nam predstaviti problematiku. Za početak slušamo gradonačelnika Rovinja Emila Nimčevića, koji je zapravo izložio da evo u gradskim vlastima smatraju da u staroj gradski za sljedeće 2 godine bi trebalo staviti moratori na izdavanje rješenja za kategorizaciju. Poslušajmo gradonačelnika Nimčevića.
9: S obzirom da već dugi niz godina bilježimo stalni rast dolazaka gosti u naš grad i s obzirom na veliki broj povećanja noćenja u našem gradu, smatramo za boljitak našeg grada, za naše stanovništvo, da je došlo jednostavno do povećanja, značajnog povećanja kvantitete dolazaka gosti u naš grad, a kako bi kvalitetu naših sugrađana poboljšali i u budućnosti imali kvalitetni život, smatramo da je došla potreba da u starogradskoj jezgri za sljedeće 2 godine, a zahvaljujući plan upravljanja destinacije koji nam je omogućio Zakon o turizmu, imamo mogućnost stavljanja moratorija na izdavanje rješenja za kategorizaciju, apartmanizaciju, odnosno unutar naše starogradske jezgre. Trenutačno nam je plan upravljanja destinacije na javnom savjetovanju i ja vjerujem da će kroz predstavničko tijelo koje će donijeti tu odluku i zajedno u suradnji sa nadležnim tijelom, odnosno upravnim odjelom za turizam Istarske županije, donijeti odluku o zabrani daljnjeg izdavanja kategorizacije, odnosno rješenja za apartmane u starogradskoj jezgri.
8: Lani ostvarenih gotovo 4,5 milijuna turističkih noćenja. Rovinj je najposjećeniji grad u Hrvatskoj, dakle to više ne pripada ta titula Dubrovniku. Dok se u postojećim hotelima i kampovima podiže razina usluge, novi se ne grade, eto, privatni smještaj ipak i dalje je u stalnom porastu. Ozbiljne su to brojke, o kakvim je brojkama riječ, rekla mi je direktorica turističke zajednice Rovinj Iva Damuđa.
10: Koliko znači je udio privatnog smještaja u Rovinju? Koliko se skupa imate kapaciteta, koliko je toga privatnog?
11: Evo, prema sustavu e-vizitor, od ukupno 38.500 registriranih kreveta, privatni smještaj čini oko 30%, znači nekih 11.680 kreveta otprilike.
10: Stvaraju ti turisti gužvu?
11: A recimo da gužva, ono, kad je pretjerano, može se reći da je to 7-8 mjesec. Zato gledamo produžiti sezonu, znači pred i post sezone su nam bitni kako bi zadržali neki kontinuitet.
10: To, da li puca infrastruktura, struja, voda, to?
11: Pa ne puca, ali zato radimo na tome da budemo što više održivi i upravo znači, radi se plan upravljanja kojim ćemo regulirati cijelu tu situaciju.
8: Već i ovih dana u Rovinju preko 25.000 gostiju. Zaista enormna brojka. Na vrhuncu sezone još naravno ide više i više tih turista koji vole doći, pa ne samo naravno u Rovinju, ali evo konkretno govorimo o Rovinju. Pa jednostavno i upitna postaje i kvaliteta usluge koja se pruža, a o kvaliteti života mještana možda i ne treba osobito previše promišljati. Naravno da je to da jako utječe broj turista na to, a vjerojatno najviše utječe na sve one koji se možda ne bave turizmom, ima i takvih, vjerovali ili ne, ima problema definitivno kako u svakom gradu, pa tako i Rovinju. Poslušajmo što nam je rekla jedna od iznajmljivačica, Ksenija Pehar.
0: Mislim da je ova odluka o ograničavanju broja apartmana u Starom gradu u Rovinju donesena u pravo vrijeme kako bi se očuvao i zaštitio grad Rovinj, a tako i njegovo lokalno stanovništvo. Najčešći problemi lokalnog stanovništva su gužve u ljetnim mjesecima. Nemam problema sa pucanjem električne energije, vode, ali imamo problema sa parkirnim mjestima, jer turisti dođu u centar grada, žele se parkirati u centru grada, a ne 3 km dalje. Prema mom mišljenju, ja mislim da bi se iznajmljivanjem apartmana trebalo baviti lokalno stanovništvo koje živi ovdje cijelu godinu, a ne ljudi kojima su kupnje nekretnina u Rovinju samo investicija i od toga lokalno stanovništvo nema ništa. Kada bi bilo manje apartmana, ja bi onda samim time imala i više gostiju. Moj cilj, dugoročni cilj je da iznajmljam apartmane tijekom cijele godine.
8: E, da, tijekom cijele godine nije to baš tako jednostavno. Ne znam koliko bi, recimo, bilo tko iz unutrašnjosti otišao u, primjerice, ne znam, u Grčku, u siječnju. Možda da, evo, možda griješim, ali nekako imam dojam da i mi rado volimo otići negdje. Idemo u vrijeme kada je za tako nešto vrijeme. Kao što na skijanje idemo kad ima snijega, ne idemo po ljeti. Tako da, evo, taj plan upravljanja destinacijom je na javnom savjetovanju. Prihvatili ga gradsko vijeće i resorni županijski odjel. Novih apartmana u Rovinju sigurno neće biti barem sljedeće dvije godine i barem ne onih legalnih. Koliko ilegalnih, tu uvijek ostaje neka crna brojka koju jako puno špekuliramo, malo tko to može znati, ali činjenica je da ih ima. U udruzi obiteljskog smještaja nisu osobito sigurni u pozitivan ishod ovog gradskog prijedloga. Zašto? Rekla nam je Lorena John.
2: A vidjet ćemo kakav će to biti rezultat na terenu, da li će to polučiti nekog rezultata ili će samo otvoriti sivu zonu da ljudi se onda snađu na neki drugi način. Mislim da apartmana ima jako puno u centru Rovinja, ali možda su se mogli naći neke

0: poskupljenja smještaja, iako je to najavljeno da će nastupiti tek sa 2027. ali ljudi se vole pripremiti na vrijeme. E sad, da li će to donijeti manji broj bookinga, da li će to donijeti da naši gosti odaberu neku drugu destinaciju, jer smo već sad na gornjoj granici konkurencije sa ostalim mediteranskim zemljama, treba vidjeti.
1: Možda se i to donosi upravo zbog toga da se smanji broj kratkoročnog iznajmljivanja.
0: Pa možda je i to razlog, obzirom da smo svašta čitali u medijima, ali mislimo da to nije pravi put, jer mislimo da će biti kontraefekt.
2: E da, godinama se svašta i kategoriziralo i dozvoljavalo i sada je li pametno ići unatrag i zapravo ukidati postojeće kapacitete. Tako nešto recimo najavio konkretno Dubrovnik. Čak ukidat postojeće kapacitete u povijesnoj jezgri. U Dubrovniku je i propisana obveza dobivanja suglasnosti natpolovične većine suvlasnika u stambenim zgradama za kategorizaciju. Evo nekoliko primjera iz Europe. Naravno čekamo evo i vaš telefonski poziv, vaš komentar na 210-810. U kontekstu toga smatrate li da bi trebalo stati sa apartmanizacijom ili ćemo na taj način potencijalno oštetiti ili previše se upetljati u tržište koje u ovom trenutku nekako samo od sebe to kako bih rekao izbalansira cijenu, ponudu, potražnju. Evo, u Firenci uvela potpunu zabranu otvaranja novih kratkoročnih turističkih apartmana, dakle za Airbnb, primjerice u povijesnoj jezgri grada. U Španjolskoj Barceloni zabranjeno iznajmljivanje soba turistima, a za iznajmljivanje cijelog stana ili kuće potrebne su posebne dozvole. Još prije 2 godine gradonačelnik je u Barceloni najavio potpuno ukidanje dozvola za kratkoročni najam do 2028. Dakle, Barcelona je također u velikom problemu. To su vjerojatno gradovi koji vrlo vjerojatno, nagađam malo, ali imam neke informacije, čitavu godinu imaju taj problem, zaista to su megalopolisi, ali i naravno i manji gradovi se s time muče. Beč je ograničio mogućnost kratkoročnog najma stanova na maksimalno 90 dana godišnje za nekretnine koje nisu u primarnom vlasništvu. Ili recimo turističko mjesto poput Palma de Mallorca zabranila je kratkoročno iznajmljivanje apartmana u svim stambenim zgradama. Iznajmljivanje turistima dopušteno je isključivo u samostojećim kućama i vilama. Evo, ovo mi se čini kao jedan potencijalno interesantan prijedlog. Imamo nekog na telefonskoj liniji, možda i vi imate prijedlog što bi trebalo učiniti da malo iskontroliramo taj broj turista i noćenja. Izvolite.
3: Dobar dan.
2: Poštovanje.
3: Ovako, lijep pozdrav svima. Znači, bavim se turizmom od rođenja. Znači, rođen sam 56. turizmom, znači počeo sam raditi turizam već u 4. razredu osnovne škole. Bio sam najprije kufer, trege, nohio, kofere. Mm-hmm. Sada, znači u Istri, sada samo kažemo u Istri, zove inače iz okolice Poreča, znači u Istri, znači godine, znači prije Hrvatske. U Istri je boravilo, znači samo, da, kažem, da samo da malu stvar korigiram koju sigurno znam. Znači, autokamp Lanterna imao je blizu 12.000 gostiju.
2: I danas.
3: Ulika imao 6, sve. Znači, da skratim, znači, Vrsar, Poreč i Novigrad imali su ukupno preko 160.000 turista. Da sad ne gledamo Pulu i sve dalje. Znači, ja računam da ono doba je bilo oko 400.000 turista, 500, možda i 500, pola miliona je bilo na području Istre. Ali tada Istra nije živjela samo turizma. Znači, imali smo Uljanik, imali smo Pazin, kompletno je imao industriju, da ne pričamo o Labinu i svemu. Istru, molim da mi kažete šta ima sada od industrije. I poljoprivreda je tada bila jako jaka. Računajmo da sve što se proizvodilo u Istri je 90% išlo u naše hotele, u naš turizam, gdje su naši poljoprivrednici mogli direktno da prodaju. Danas nemaju gdje prodavati ni ništa i baziramo se samo na turizam. Mm-hmm. Vi sada ukidate neki turizam, nešto gdje je, onda dajte industriju. Ne moramo mi živjeti od turizma. Smanjite sve, 50% ukinite sve te smještajne kapacitete. Sad u Poreću otvaraju neki hotel od 2000 kreveta. Kad bi neko mali htio neki mali kamp da ima 10 ljudi, gdje će biti 10, 20, 30, to se ne

0: dozvoljavao ovoj državi.
1: Ne
0: može, to ne može, ne može nikako. Zašto? Samo veliki mogu šta hoće, mali ne mogu nikako. Znači na Pazinštini gore industrija uništena, da li ima nekih 20-30 kampova po 20-30 ljudi, gdje bi došao gost bi bio gost, a ne u industrije gost je brojka.
1: Ili smatrate vi da se ovakve odluke eventualno donose kako bi se izlazilo u susret velikim kućama hotelijerskim?
0: Pa normalno da se njima ide samo u, jer oni mogu koliko hoće. Znači sad treba ukinuti sve te male apartmane, male sobe, bilo šta gdje je, znači ovo sve se treba ukinuti, samo velike neka vladaju, velike neka imaju. Ali onda kaže neka država razmišlja, neka nam da industriju. Ako hoće na kraju krajeva da nas male sve unište, onda neka nam daju gdje ćemo raditi.
1: Mm-hmm.
0: Ako nećemo do apartmana, bilo čega. Ja bi samo toliko imao, znači...
1: Baš mi je drago da ste se javili, jer nekako očekivao bi da će ljudi zvati ona, i komentirati, ma naravno treba što manje, ali da li, šta onda kad ih je što manje?
0: Što manje, pa od čega ćemo mi živjeti?
1: Da. Okay.
0: Ako su oni pošli, kad su uništili sve. Ja samo jednu stvar da kažem. Ja sam išao u školu u Pulu, završio sam u školu. Znači, samo da nabrojimo prije. Uljanik, 10.000 ljudi, šta imamo? Tvornica stakla, arena trikotaža, Tehnomont, tvornica cementa, sve je. Da ne pričam o Pazinu, gdje u Pazinu bilo, znači, bio je najprije gdje se proizvodio tekstil, kompletna ona velika, gdje su sad ritoši. Onda je imao gore... još da ne sad na branku, ima svih tih fabrika šta je. Sveti Petar gdje je bio, imali smo tih farmi, tega svega, sve je sve uništeno. Sve, nema ništa. E sad je ostalo jedino ovo sa oproštenjem da si dođe čovjek oprati guzicu u moru, šta dolazi, znači to više niti ne može, znači ove male treba uništiti gdje. A ovo što se tiče što je rekla ova gospođa prije mene za ove strance, e tu nešto koji idu, nešto je tu sigurno da profitiraju. Ali to nije na nama, ali ja kažem, naš čovjek koji je tu prijavljen, koji tu živi i koji tu radi, znači njemu nemojte to ukidati, pustite mu. A ovaj koji je došao izvana, njima ukinite, zabranite ili bilo šta, pa lako se zna, zna se ko je vlasnik nekretnine. Po vlasništvu nekretnine, ako je ovaj koji živi tu 20 godina, tamo, nemojte mu ukinuti. Onaj koji je došao pred 5-6 lit, kupio stan tamo gdje, onda tu malo razmislite o tome. Znači, donesite te odluke, ja znam da nije lako tu donositi odluku, jer ne možeš gledati, ja kad kažem, kad se ide u neki natječaj da bi se dobio neki prostor, bilo šta, znači i za vezi sve. Sve se gleda, svi smo jednaki, mi smo jednaki. Ako je neko živio 60-70 godina u jednom gradu, on je doprinosio, donosio sve. I on sutra bi stijao neki vez za barku, on ne može dobiti vez za barku, zato jer nije se upisao, nije na redosti. Jer ovaj je došao pred 5 lice, se upisao i on je prije njega. Čekaj, to isto ne drži vodu po meni.
1: Jasno. Hvala lijepo, ugodan dan.
0: Hvala
1: na komentaru. Evo, imamo li kontrakomentar? Još nam je neko na telefonu, izvolite, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ćao, čao. Što vi mislite, da smanjimo taj broj apartmana ili da ih povećamo?
2: Ja nisam kontra, kao se kaže, ili za ili protiv. Ono će je, ne može se više to promijeniti. Nažalost, jer su odluke takve. Ako je prije bila industrija, svi u gradove, onda je došao turizam kao sada, jel? Pa, naravno, normalan čovjek bi htio imati sve, da ne ovisi o ničemu, jer ako ti imaš samo 10 apartmana, na primjer, ili neki hotelčić, neka ti turisti ne dođu par godina, onda si propao. Isto tako ste poljoprivredom, ako posadiš jednu kulturu, uništi je, par godina si, treba imati svega, da. To je pametan, razuman čovjek, će imati svega kao Francuz, Španjolac, Englez.
1: Ne sva jaja u istu košaru, kako
2: je,
1: kažemo.
2: Ali nemoguće, znači, toča je došla sad u Istru, to je tako, to je naš mentalitet. Svi iz bivše Jugoslavije žele imati na moru apartmane, pa sad će, nadajmo se da će dojiti Rusi i Ukrajinci, da će svi htjeti zidati na Adriatiku i dojiti se kupati. A drug Tuđman je rekao da mi nismo interesantni, da niko neće doći. Evo, vidimo, sad su prodali sve. Prodali i Tito obalu, prodali su ovu. Ne radi se to o vlasti. To se radi o mentalitetu malega čovjeka, da li on želi imati u svom dvorištu nešto, da li može, da li je organiziran i općenito zajednici, široj ili užoj, ali mi ne sureštima, čar dojedu turizam, mi živimo od njih, ali sureštima drugima, ki smo kivajk zvali surešti, jao, mislim, oni poli sebe su činili, čar su činili, imaju 5 hiš po cijele i u Njemačkoj, i u Bosni, i u Srbiji, i u Istri, svadar imaju hiže, apartmane, naravno da to nije ni dobro, ni zdravo, ni za narod, i nikada to nije bilo dobro, ali od kada je svijeta, ljudi se sele, će se seliti i to niki neće srmati. I ja bih volio da mi gremo u turizam, svi su nam obećavali još za vrijeme Jugoslavije da ćemo hoditi na odmor. Malo sutra na odmor su hodili Slovenci i još neki malo manje. Ej, hvala vam lijepo, ki je Šegav, znaju, ki je Trubac, je Trubac. I vajte šta je Trubac. Hvala okay, vam.
1: Hvala vam lijepa, hvala lijepa na komentaru. Da, ne znam hoće li ovo potaknuti takve odluke, da li zapravo otvaraju prostor i za ono što stalno komentiramo, te neke sive, crne ili kako ćemo ih nazvati brojke. Ako ne možemo regularno, naš čovjek se uvijek nekako se snađe pa onda ide nekim neregularnim putem. Evo čitam kako upravo ograničavanje broja apartmana za najam u turističkim gradovima. Naravno da ide sa dobrim ciljem, sa ciljem zaštite lokalnog stanovništva, no ipak takve restrikcije znaju iz primjera o kojima smo komentirali izazvati i brojne ekonomske probleme. Naravno, gušenje lokalnog gospodarstva, pa zapravo to je nekako i financijsko kažnjavanje malih iznajmljivača, neželjeni prelazak kontrole nad tržištem s lokalaca zapravo na jedan veliki korporativni kapital. Dakle, kad se su takvi strogi zakoni uvodili u gradove, privatni iznajmljivači nisu to u pravilu doživjeli kao rješenje problema. Bogati investitori, korporacije bi kupili ili gradili čitave zgrade namijenjene isključivo apartmanima, takozvane apart hotele, i time se moć i zarada preljevaju zapravo iz ruku, ne znam, 10-20 lokalaca, velikim stranim ili domaćim tvrtkama. Međutim, treba uzeti u obzir da kad se smanji broj apartmana, to onda je manji ukupni kapacitet gostiju koji u pravilu posjeti destinaciju, onda je to automatski pad prihoda od ugostiteljstva, od trgovina, od uslužnih djelatnosti, pa je dobro tako se o toj disperziranoj, tako reći, potrošnji turista, i u konačnici sve to može dovesti i do, zapravo vrlo vjerojatno će dovesti do rasta crnog tržišta u pokušaju da zadrže svoje prihode i svoje goste. Mnogi će iznajmljivati na crno i tada tako zapravo država onda i gubi kontrolu nad kvalitetom smještaja i porez i tako, evo, puno je. Baš onako sistem spojenih posuda, dosta je to zafrkano ovako flasterom potrgnuti i riješiti problem jednim tirom. Nije to nažalost tako jednostavno. Vidjet ćemo što će ova odluka donijeti Rovinju. Vjerojatno ništa drastično unutar samo ove dvije godine koliko je stavljen taj moratorij na donošenje novih odluka o kategorizaciji, ali dugoročno vidjet ćemo hoće li to biti održivo i hoće li zapravo u konačnici to poboljšati kvalitetu života mještana, što je zapravo vjerojatno i primarni cilj. Nadamo se da je to primarni cilj ovakvih odluka. Eto, hoće li to doći u Pulu i u druge gradove ovdje u Istri, također vidjet ćemo, pratit ćemo i vjerujem da ćete i vi to komentirati kao i danas s nama. Idemo još malo svirati. Hvala što ste bili u Parlafonu.
3: Alo, Parlafon.
4: Od ponedjeljka do petka.
5: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
7: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
8: 052 210 810.
3: Parlafon.
9: Od 9.15 na Radio Puli.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palma Nova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć u Dallasu poražena od Engleske s 4-2 u prvom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu. Golove za Vatrane postigli su Baturina i Musa, dok je kod Engleza dva puta pogađao Kane, te po jednom Bellingham i Rashford. Izbornik Zlatko Dalić, vratar Dominik Livaković i strijelac prvog pogotka za Hrvatsku Martin Badurina.
2: Tez Boraz koji smo drugo vrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, duga lopta, prođe kod nas, primio taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
3: Četiri gola smo primili, dva puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
4: Jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobijedili.
1: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore Vatrenima, evo što su neki od njih rekli nakon utakmice.
5: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
6: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
7: Drugi krug smo 100%.
8: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
9: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke. I nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
10: Nema predaje, je podržavati naše bez obzira na sve.
11: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
12: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Ghana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači. I ne bi to trebali imati problema.
1: Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba, memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif potvrdio je potpisivanje memoranduma na X-u. Sporazum između Irana i Sjedinjenih Država pozdravio je i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručuje kako bi dogovor mogao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata. U Puli su objavljeni privremeni rezultati upisa djece u dječje vrtiće za pedagošku godinu 2026-2027. Rezultati bodovanja i odluka o odbijanju prijava objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama grada Pule, potom dječjih vrtića Pula, Mali svijet, Rintintin i Valmade. Prigovore na rezultate bodovanja roditelji, odnosno staratelji, mogu podnijeti u pismenom obliku unutar 5 dana od objave, odnosno do utorka 23. ovog mjeseca. U Pulskoj galeriji Studentski u Preradovićovoj broj 9 večera se otvara izložba Fragmenti puta s kojom se predstavlja akademska umjetnica Klaudija Jurić. Autorica svoj slikarski izraz gradi na susretu geometrijske discipline i intuitivnog osjećaja za ritam, strukturu i materijal. Fokus stavlja na reljef, kompoziciju i intuitivan proces stvaranja kojim istražuje emocije, unutarnje prostore i promjene. Otvorenje izložbe Fragmenti puta Klaudije Jurić počinje u 19 sati. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 49%, temperatura prije sat vremena u Pazinu 23, Puli 29, more u Puli je 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano, puhaće sjeverozapadni vjetar, more mirno do malo, mjestimice umjereno valovito i tijekom dana u slabljenju. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
13: Pjesma tjedna.
14: Pozdrav ljudi, ja sam Sanela, a vi na svom omiljenom radiju slušate moj duet s Denisom Dumačićem, na čijoj se strani. Uživajte.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
3: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
4: Baladur, moj Baladur.
5: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Nakon... Evo nas. Nastavljamo današnje druženje i pozivamo vas na jedan fantastičan koncert. Ne samo da vas pozivamo, nego vas i nagrađujemo s kartama. Kojem je koncert u riječ? Pa u Kave Romane dolazi, i to nakon niza nastupa diljem Europe i regije, jedan od najvećih bendova s naših područja, Dubioza Kolektiv. Što reći, još uvijek pamtimo njihov nastup i u Areni, ekipa koja uvijek dolazi sa nevjerojatnom energijom, pozitivnom vibrom, jednostavno ljudi koje ne znam kojih, da li postoji iko na svijetu ko ne voli Dubiozu Kolektiv, toliko dragi ljudi da ti čovjek naprosto nema dovoljno riječi kako bi ih ishvalio. Pa da ih ne hvalimo mi sami, pustit ćemo i neka se oni hvale sami sebe. Na telefonskoj liniji mi je Brano Jakubović, kojeg srdačno pozdravljam. Brano, dobar dan, poštovanje.
1: Dobar dan. Ne bi ja prekidao, dobro si to hvalio, bolje, ne mogu ja, znaš, lakše, teško je sam sebe hvaliti. Tako da, samo ti nastavi, bolje nego da ja bez lupam glupo, bolje to tvoje zvuči.
0: Ej, hvala ti, ne, vas znam da ste vi...
1: Više će ljudi doći na koncert, ja uvijek usredim, pa onaj, pa ja kad god dajem intervju, padne i prodaje karakter.
0: Ma nije vraga, ma nije tako valjda, nije tako. Čisto sumnjam, toliko ste uvijek i jednostavni, skromni, zapravo nekako nenametljivi, a opet prodirete, otvarate sve moguće granice koje eventualno neko postavi. Ljudi vas vole, ljudi vas slušaju. Prije nego što komentiramo bilo što vezano uz vaš koncert, moram te samo pitati jesi li gledao jučerašnju utakmicu Hrvatske i Engleske?
1: Kako nisam, doći me ovaj fudbal glavi.
0: A je li je, a?
1: Ma ja, ono, kako bi rekao, kod nas hitna kroz nasilje kruži, no, top kad utakmica.
0: A je li je?
1: Ma ja, kako, to je srčani udar bio.
0: Ja mogu misliti. Na kakva atmosfera od kada se i Bosna plasirala na ovo prvenstvo?
1: Ovdje, to mislim, vi ste poprilično navikli na ta svjetska prvenstva. I kod vas to dosta normalizovano, ono, znaš, već u Hrvatskoj očekuje, ono, kao da, bar polfinale, nemoj da gledam prije polfinala, dosta.
0: Da, sve ispod toga bez veze, da.
1: A kod nas je, ono, potpuna budovaština, potpuna ludnica, tako da, ono, gori na sve strane, ne znam. Ja kažem, ne do Bog da se vi naši dalje plasiraju iz Gorčice.
0: Jel da? Ma ja. Ne, dva mjeseca ništa neće raditi.
1: Ma šta neće raditi, ba neće kamen na kamen ostati.
0: Odlično. Super, nadam se da neće onda previše ekipe s takvom energijom doći u Kave Romane, ako tamo ne ostane jedan kamen, bit će dosta nezgodno.
1: Ne, tamo je dobro, pošto ako je kamenolom, onda valjat će.
0: E, tamo će valjat. E, ali taj kamenolom...
1: Trebalo je Kave Romane otvoriti za Bosance, posle plasmane u drugi krug, da se i posla napravi.
0: Odmah imaš nekakvu poslovni podvig.
1: U Kave Romane nije ostao kamen na kamen.
0: Eto, vidiš. Vjerujem da će biti izazovno i za vas nastupati, vjerujem da dobro poznate kako lokalitet izgleda, stvarno je prekrasno, oduzima dah, vaša glazba će dobro u to se uklopiti, nedvojbeno očekuje se vjerojatno tisuće i tisuće ljudi. Jeste li što god novoga pripremili ili nećete ničime iznenađivati osim onim čime standardno iznenađujete?
1: Pa prvo da ti kažem, ja sam taj prostor, ne znam, neki koncert bio, ja sam nešto vidio na internetu. I od tada ja ovaj svog menadžmenta stalno smaram gdje nekako da tamo sviramo, gdje nas taj kamenolom, i evo, dočeka smo da i mi slomimo kamen. Treba tamo Rolling Stones se dovesti, plasaju se.
0: To bi bilo pravo, i Rolling Stones bi bili dobri tamo.
1: Moraju promijeniti ime u Broken Stones.
0: Broken Stones, da, da.
1: Onaj, pa ne znam, za program ćemo da nekako vidjet ćemo onaj, na licu mjesta tamo kako, znaš ono, mislim, uvijek ima taj neki standardni set koji, kako bi rekao, ljudima mora asocirat. I mi smo pobornici toga jer sviramo ljudima, ne sviramo sebi. Mm. Ono, kad krenimo sebi ugađati, onda se lijepo zatvoriš na

0: ostane njihova i kako bi rekao, mi smo tu, koji je ona pojačala, nismo mi tu baš najvažnija tačka na svijetu, nego ti ljudi koji došli na to slušaju.
1: Jako lijepo, jako lijepo. Jeste li trenutno na turneji, je li ovo jedan u nizu koncerata, pretpostavljam da kroz ljeto ste rasprodani full time?
0: Jeste, mislim ovo smo ljeto čak i ostavili malo relaksiranije, su zadnjih par godina je baš bilo zgusnuto i naporno, a i mi nisu baš nisu se mlađi i mlađi kako godine idu, tako da smo ove godine odlučili da malkice taj raspored olakšamo, jer sljedeća godina će, kako vidim, biti baš jer sljedeća godina sada punjava i
1: biće žestoko.
0: Sreća, pa smo u stvari to odlučili prošle godine da ovo malo da olakšamo, zato što posle ovog sad ludila s ovom pjesmom i sa svim, ja ne znam nas će 27. da liči uopšte.
1: Još ako se plasirate u finale, a?
0: Šuti, bolan.
1: Odlično.
0: Šuti.
1: Odlično.
0: Kako što... To se kod nas kaže ne bahilaj.
1: Jel da? Da, ne zazive probleme.
0: To. Ne, samo šuti.
1: Super.
0: Nije nego bahilanje ti znači džinksanje, kako vi kažete.
1: Aha, da urekneš, da ne urekneš.
0: To ne mogu da ureknemo.
1: Okej.
0: Jer vidim i sportski komentatori. Znaš, odigramo košarke, evropsko prvenstvo i krenemo u polfinalu nekom da razvaljujemo Poljsku i posle prve četvrtine ovaj već nas vidi kako smo prošli, ne znam, i onda nas razvali.
1: Okej, pričekat ćemo. Prvo skoči, onda reci hop. Može i tako. Nema problema. 27. lipnja dobio za kolektiv u Kave Romane u Vinkuranu. Brano, hvala ti puno na javljanju. Vidimo se tamo, zna da će party bit ludilo. Ja znam da sigurno već nekoliko ljudi čeka na telefonu da osvoje ulaznice koje im osiguravamo. Tako da hvala ti puno na javljanju. Sve najbolje.
0: Hvala vama što ste sjetili da koji put spominite da sviramo, pošto ja to sve zaborio i reći.
1: Ne. Spomenut ćemo mi još koji put. 27.6. Evo, Kave Romane, Dubioza kolektiv. Brano, hvala ti puno. Ugodan dan.
0: Samo ti nastavi da nas hvališ, a ja...
1: Hoću.
0: Ajde, čao.
1: Obećaj. Bog, stari moj. Čao. Evo, dragi slušatelji, 210 810 je broj telefona. Dijelimo vam dva puta po dvije ulaznice, pa vas ljubazno molim da budete ekspeditivni i da mi kažete vaše ime i prezime i to je to, vrlo jednostavno. Izvolite, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poštovanje, gospođo.
2: Softić Vinka.
1: Softić Vinka.
2: Da.
1: Može, plus jedan ćemo staviti. Znači, nula uz Kave Romane, samo dajte ime i prezime, osobna iskaznica, osvojila sam ulaznice na Radio Puli i to vam je to.
2: Hvala lijepa i pozdrav Dubiozi od Patricije.
1: Odlično, može. Pridružimo se pozdravima, hvala Vinka i još jedan dobitnik, da vidimo ko je najbrži prst. Dobar dan.
3: Hvala, dobar dan.
1: Ćao, poštovanje.
3: Evo, to je Daniel.
1: Damjan.
3: Daniel,
1: oprosti. Daniel,
3: da.
1: Prezime?
3: Daniel, Nefat.
1: Da. Isto plus jedan. Daniel, na ulasku u Kave Romane, samo kaže na Radio Puli osvojio dvije karte. Daniel Nefat i to je to. Odličan parti želim.
3: Hvala lipa.
1: Hvala što nas pratite. Ćao Daniel, bok, svako dobro.
3: Živjeli.
1: Evo dakle, Daniel i Vinka sa svojim pratnjama idu na koncert Dubioze kolektivu Kave Romane 27.6. Evo kako je bio uzbudljiv i vesel ovaj razgovor, tako će biti atmosfera kao što je na svakom koncertu Dubioze. Eto, stvarno su dečki jedinstveni i zato ih cijeli svijet voli i prizna i drago mi da dolaze ovdje k nama. Slušamo pjesmu koju su napisali za svoju reprezentaciju i nastavljamo s programom.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Za vatrenu navijačku večer, Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits & Bytes slane kokice u kanti za 2,69 € i karlovačko svjetlo pivo 6 limenki samo 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.
4: And now, ladies and gentlemen, let me introduce you to some of it.

0: Liverpoola slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

0: Dobrodošli ove subote u 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanu, Stara Konoba i Da Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice Istarske županije. Ove subote od 19 sati u Fažani.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kamero Mane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: I da, i ovoga četvrtka ćemo vas nagraditi i tema današnje kvistre, najlakša pitanja ikad u povijesti, govorimo o nogometu i o hrvatskoj reprezentaciji. 210 810 je broj koji bi bilo u redu da nazovete, a prvi s nama se igra tko? Dobar dan.
3: Pane Medulić.
2: Poštovanje, poštovanje.
3: Pane.
2: Vaše ime, kako ste rekli?
3: Frane.
2: Frane. Imate li vi nekoga tko će igrati protiv vas? Halo, halo, dobar dan.
4: Vaš poziv je stavljen.
2: Moj poziv je stavljen na čekanje. Halo. Čujemo li se?
4: Molimo pričak.
2: Neki dobar znalac hrvatskoj reprezentaciji o nogometu, neko ko sve zna. A znamo da je Frane, znamo da je Frane ozbiljan igrač, pa sada ne znam hoće li se neko. Automatski se već možda ekipa prepala vas, Frane.
3: Onda sam trebao drugi se javiti.
2: Nema problema, evo ga, još se neko javlja. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Poštovanje, gospođo.
5: Da.
2: Budite ljubazni, vaše ime?
5: Milica.
2: Milica. Dobro, Milice, vi ste nam igrali pred jedno mjesec dana, ali dobro, ćemo i danas se malo poigrati s vama. Zašto ne? Jeste pratili nogomet jedni i drugi sinoć, jeste?
5: Da, naravno.
2: Nego šta. Ok, međutim, nećemo govoriti o jučerašnjoj utakmici, nego malo o povijesti hrvatske reprezentacije. Pa krećemo sa Franom. Frane, znate li tko je rekorder po broju nastupa za hrvatsku reprezentaciju nogometnu? Ili to Srna, Modrić, Perišić ili Pletikosa?
3: Modrić.
2: Bravo, zna Frane. Milice, znate li tko je najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije? Ili to Šuker, Kramarić, Mandžukić ili Perišić?
5: Šuker.
2: Bravo, Milice. Frane, znate li koliko je, a to vjerojatno znate, Davor Šuker golova postigao na svjetskom prvenstvu čuvenom 98. 5, 6, 7, 8.
3: 6.
2: 6, tako je. Milice, protiv koje reprezentacije Hrvatska igrala svoje prvo finale svjetskog prvenstva? Je li to protiv Brazila, Njemačke, Francuske ili Argentine?
5: Francuske.
2: Tako je, Milice, isto sve zna. Frane, znate li tko je zabio pobjednički pogodak protiv Engleske u tom polufinalu 2018. Ko, Mandžukić?
3: Da.
2: Ne moram ni čitati, bravo. A Milice, znate li ko je bio prvi kapetan hrvatske reprezentacije na našem velikom natjecanju 96. Šuker, Boban, Prosinečki, Asanović.
5: Šuker.
2: Boban.
3: Asanović.
2: Boban, Boban je bio tada. Da, da. Sedmo pitanje za Franeta. Koliko medalja sa svjetskih prvenstva Hrvatska ima ukupno do ovog prvenstva?
3: Vi.
2: Koliko?
3: Vi.
2: Tako je, tako je. Milice, tko je drugi najbolji strijelac u povijesti reprezentacije? Dakle, Šuker nam je najjači, ko nam je drugi? Modrić nam je najjači, ko nam je drugi? Imamo Kramarića, Mandžukića, Perišića, Da Silvu.
5: Mandžukić.
2: Perišić. Perišić nam je. Frane, ovo sigurno znate. Tko je bio izborni Hrvatske na svjetskom prvenstvu 98. Je li to Oto Barić?
3: Čiro Bijeli šal.
2: Čiro Bijeli šal. Milice, znate li tko je postigao prvi gol na europskom prvenstvu 1996. Znate, kada je dao gol onako, maho je sa glavom, drže ruke u zraku i maho je sa glavom. Je li to bio Bokšić, Vlaović, Boban?
5: Boban.
2: Vlaović, Vlaović, Goran Vlaović je. Frane, tko je uz, tko uz Davora Šukera dijeli rekord po broju golova Hrvatske na svjetskim prvenstvima? Je li to Modrić, Kramarić, Perišić ili Rakitić?
3: Rakitić.
2: Perišić. Milice, protiv koje reprezentacije Luka Modrić davno, davno debitirao za Hrvatsku? Malo teže pitanje, ali možda pogodite. Italija, Brazil, Argentina, Francuska?
5: Italija.
2: Argentina. Zadnji krug pitanja. Frane, koji je hrvatski igrač osvojio zlatnu loptu FIFA-inog prvenstva 2018. To isto znate. I Milice, znate li tko je dao prvi pogodak Hrvatske na svjetskim prvenstvima uopće? Je li to bio Šuker, Prosinečki ili Vlaović?
5: Vlaović.
2: Prosinečki nam je 98. protiv Jamajke imao najbolji prvi taj gol na svjetskom prvenstvu. Dao. Sve ok, Milice. Bilo je jako dobro. Bilo je jako dobro. Teško se sa Franom boriti, meni je to jasno, ali da, bit će prilike u sljedećem krugu. Hvala vam puno.
5: Hvala, čestitam, Frane.
2: Je, hvala, Milice, hvala.
3: Hvala lijepo.
2: Frane, ide li ovaj put nagrada vama ili će neko drugi?
3: može meni lako, ja posle podijem.
2: Tako je, jako ste ljubazni. Frane Sesar, dakle, naš dobitnik za nagradu. Vi ćete onda morati i doći po tu nagradu. O sljedeći tjedan bilo kada od 9 do 15. U sljedećih 15 dana dođete nam tu na Radio Pulu.
3: Može.
2: Preuzeti. Hvala vam puno, Frane. Čestitam.
3: A koja je nagrada?
2: One, zadnji put, obećam, zadnji put imamo onaj fantastičan paket bakalara.
3: Aha, aha. Dobro, nema problema.
2: Imamo novi ciklus, je, super. Hvala vam,
3: pravi.
2: Svako dobro, čao, čao, živjeli. I za kraj, naravno, propagandna poruka našega sponzora. Ako sumnjate da još uvijek postoji bakalar prepoznatljivog domaćeg okusa, u vama najbližoj butigi potražite Bacalà della Mamma. Vrhunski pripremljen bakalar in bianco, na rinfuso ili u više okusa, na bilo, oliveto, tartufino i picantino. Bez suvišnih dodataka od vrlo kvalitetnog norveškog bakalara. Bacalà della Mamma u svakoj malo boljoj butigi diljem Istre, a i šire.
0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i

0: švedski klarinetist koji inače nekako najviše je fokusiran na Malmö u Švedskoj, Blagoj Lamnjov, koji evo i srdečno pozdravljam telefonskim putem. Blagoj, dobar vam dan.
1: Dobar dan, hvala vam puno za ova divna prezentacija.
0: Vi ćete tu kod nas u Puli, u Domu hrvatskih branitelja, 23. i 24. lipnja održati jedan klasični masterclass za klarinet. Recite, Blagoj, za koga je to predviđeno, za koga bi bilo dobro da dođe, što se tamo sve može čuti, naučiti, vidjeti?
1: Pa ovako, to je jedan tipičan klasični masterclass gdje svi kandidati učestvuju, sviraju, jedan po jedan, znači ne svi u isto vrijeme, nego jedan svira dok ja predajem, a svi ostali slušaju.
0: Uh-huh.
1: I to je predviđeno za svi, od amatera, mislim od učenike do srednje škole, do studente i do profesionalaca. Tako da svi su dobrodošli. Može da nađe ta informacija i sve te informacije na moj website. Uh-huh. www.blagoj.se i pogledat će tamo sve te informacije, ali uglavnom svi su dobrodošli. Svako može da svira 40 minuta 23. 40 minuta 24. Svako može da snima sa video ta svoja njegova seansa, njegov čas. Dok svi slušaju, onda imamo pauze između svaki kandidata, pričamo puno važne stvari, družimo se i tako je to predviđeno.
0: Prekrasno. Vi ste jako puno tih masterklasova održali diljem Europe. Recite, jeste li kad imali priliku nastupiti negdje tu kod nas u Puli ili negdje u Istri?
1: Ja nikad nisam imao solo koncert u Pula.
0: E, to trebamo ispraviti.
1: Da, ja mislim da je vrijeme. Ali sam svirao sa divni amaterski i profesionalni, kako da kažem, to organizacije.
0: Uh-huh.
1: Jedan od njih je onaj lijep orkestar ko daje veliki šarm u Pula, zove se Ad Libitum. Druga je onaj zbor Praksa.
0: Yeah.
1: Ja puno volim svi ovih amaterskih zborova. Isto tako zbor Despina, taj makedonski forum koji je predvođen od onaj hrvatsko-makedonski jedan divan čovjek, Aldo Kliman. I zaista, uglavnom ti 3-4 tih kulturnih institucija meni vuče da ja uvijek dođem nazad u Puli, svaka godina. Oni nije samo mora i nije samo sunce, nego tačno ti kulturne institucije, ja jedva čekam da ih vidim. I ova godina opet ću svirati, ja to kažem, volontiram. Kad vi možete da volontirate, zašto da ne ja?
0: jako lijepo, odlično. Dakle, vaš klasični master klas, dvodnevni, intenzivni kurs svjetski priznatog glazbenika Blagoja Lamnjova ovdje u Puli 23. i 24. Gdje se prijavimo vama ili u Yamahu ili koja je procedura?
1: Najlakše je da se svi prijave na moj website blagoj.se/pula.
0: Mm-hmm.
1: blagoj.se/pula. To je uglavnom informacije, sve piše tamo. Svako može da dođe, tako je. Svako može isto da dođe, to je posebna kategorija koja može da dođe ljudi koji nisu klarinetisti, muzičari, da slušaju. Bit će to i meni zanimljivo da sretnem i drugi glazbenici koji nisu muzičari.
0: Apsolutno. Idemo mi slušati malo kako Blagoj Lamnjov svira, to možda bi bila najbolja opcija. Blagoj, hvala vam puno na javljanju, sretan vam put, vidimo se sljedeći tjedan u Puli.
1: Hvala puno, Nikolo, vidimo se.
0: Lijepi pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Sljedeći tjedan u Puli bit će prilike za prisustvovanje jednom zaista nevjerojatno vrijednom klasičnom master klasu klarineta kojeg će voditi ili održati makedonsko

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
2: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview u Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
3: Fino al 27. giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
6: Dobro jutro, Istra!
7: Na Radio Puli!

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Kako se nekad živjelo bez klimatizacijskih uređaja? Kako se radilo? Nekad kad su bile ovakve topline, to su ono valunge lovile svih, to smo se gušili. Evo danas uživamo u klimatiziranom prostoru i nemam uopće dojam da je vani negdje skoro 30-ak ili sam fulom. Reći će nam Danijela Vlašić.
3: Dobar dan Nikola, vama i svim slušateljima Radija Pule. Moram vas pitati šta za vas znači, odnosno što za vas znači nekad?
2: A ono, prije, ne znam, 25-30 godina, nismo baš imali u svakom uredu klimatizirani, a u autima da ne govorim.
3: Je tako, ali moramo se onda ipak prisjetiti da su i temperature zraka najčešće bile manje nego ove koje smo imali proteklih ljeta, ne govorimo o trenutačnoj situaciji.
2: A da?
3: Tako je, nemojte
2: nikom. Ja se nekako osjećam, ona kad bi dolazio kod mame na posao pred puno godine kad sam bio djete, to je bilo mučenje unutra, to su se otvarali prozori, pa ovo me smeta propuh, ovo me je pretoplo, ovo me je prehladno, ovo se znoji, niko ne može k sebi doći.
3: A čujte, Nikola, vremenske prilike su se promijenile, ali ljudi se nisu promijenili, tako da bez obzira na to što mi želimo reći, znači ljudi su takvi kakvi jesu, a vrijeme je takvo kakvo je.
2: Istina.
3: No ipak evo ga, moramo reći da su vrućine, pogotovo toplinski valovi i ovakvi vremenski obrasci nad Europom su se i prije javljali, ali jednom u 10 godina, aha, eventualno dva puta, a sada su to vremenski obrasci koji su prisutni gotovo tijekom cijelog ljeta i možemo reći da idu jedni za drugima, uh-huh, a čak počinju prevladavati u zimskim mjesecima, u situacijama kada bi inače neki drugi vremenski sustav došao nad nas, tako da i da, nad Evropom se jako promijenilo strujanje, no to o tome kad me pozovete u vašu emisiju, a to je po ljeti uvijek aktualno, a sada moramo reći vrijeme,
2: da,
3: a ono što ne kasni je topo zrak porijeklom sa Sjevera Afrike, koji sa zapada gura ovu hladniju zračnu masu i dolinu koja se nalazi istočno od Jadrana i zavladać, odnosno već polako zavladava našim područjem, mm-hmm, temperatura zraka visoka, evo ponegdje je već i vruće, dakle temperatura zraka je prešla 31 celzijev stupanj, na istarskim područjima u ovim trenucima vedro i sunčano, u Puli u 11 sati temperatura zraka iznosi 31 celzijev stupanj, prisjetimo se temperature mora od 8 sati 24 celzijeva stupnja, relativna vlažnost je 34%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1020 hektopaskala. Ostale temperature zraka u 11 sati, Opatija, Svetonik, Sveti Ivana, Pučini, Učka, Poklon 25 celzijevih stupnjeva, Pored 26, Lanišće 27, Krkarodnom 28, Boljun, Crikvenica, Malo Lošinje, Rabi, Svetvinčena 29, Pazin kao i Rijeka, Senji, Vrasko jezero na Cresu, Tevodnjan 30, te Cres i Pula najtopli sa 31 celzijev stupanj. Trenutačno puše uglavnom slab do umjeren jugozapadni, ponegdje i severozapadni vjetar, more je mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U nastavku dana pratit će nas pretežno sunčano vrijeme, no još uvijek mjestimice uz razvoj oblaka na području unutrašnjosti Istre, Učke, Čičarijete uz granicu sa Slovenijom, moguća je kiša ili pljusak. Pukat će uglavnom slab do umjeren u sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a krajem dana će zapuhati bura. Ponegdje na jugu Istre i do povećana more malo, ponegdje uz okretanje vjetra do umjereno valovito i ovaj maestral koji može biti malo i pojačan tijekom poslijepodnevnih sati prema otvorenome moru. Temperatura zraka još malo više ili se neće mijenjati, a sparina će se polako i nakupljati. Sutra pretežno vedro i sunčano, pukat će uglavnom slabo do umjerena bura na zapadnoj obali Istre, veći dio dana sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, temperatura zraka još malo viša i pogotovo ova sparina. U subotu također vedro i sunčano, puhat će uglavnom burin, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. Tijekom nedjelje također sunčano, vruće, ponegdje može biti i vrlo vruće, dakle temperatura zraka bi mogla mjestimice i dosegnuti, ako ne se zaista približiti 35 celzijevih stupnjeva, a zapuhat će bura koja će nas onda još više, nažalost, tijekom noći zagrijavati. No, temperatura mora izvrsna za kupanje i možemo osvježenje potražiti u moru, a kako su ovo najdulji dani, najdulje trajanje sijanja sunca. Ja kažem ovo gotovo dan duplo dulje traje nego u zimi. To će se zaista lijepo iskoristiti. Ne moramo ići po najvećem suncu, ali i dalje se po suncu možemo okupati u ranijim jutarnjim i prijepodnevnim satima i onda poslije podne sve do gotovo kasno u noći.
2: Da, da, ja isto obožavam ovo doba godine. Ovo je, dakle, tih nekakvih desetak najduljih dana u godini.
3: Je, zaista je prekrasno.
2: Da, ono navečer 9:30, neki lagani sumrak, romantika, divota,
3: stane. Je, puno je svjetla, zaista, zaista živamo. Ovo čovjek nekako dobi i nekakav polet i sve u ovo doba godine. Evo, barem vi i ja, Nikola. Čine, nadam se i naši služatelji da će to malo i preći na njih.
2: Ma, ja žalim sve one koji tako ne osjećaju. E, to je to. Trebalo bi...
3: moramo ih potaknuti.
2: To, apsolutno moramo naći načina kako uživati u tim stvarima. Danijela, hvala vam puno, želim vam ugodan ostatak dana i nadam se se čujemo još koji put skoro.
3: Tako je, Nikola, hvala vama i do slušanja.
2: Lijepi pozdrav.
0: Radio Pula.
4: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Do sutra u 20 sati zatvorena je državna cesta 7 između naselja Švajcarnica i Čeminac zbog radova na željezničko-cestovnom prijelazu. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta 1 kod Udbine, obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Aj, mi amor. 5 minuta do 12 sati, jedan topli ljetni pozdrav vam upućujem ovdje iz studija Radio Pule. Odjavljujem se od ranog jutra s vama, Toni Teković za tonskim pultom, ja sam Nikola Milat i pozivam vas naravno da ostanete uz program Radio Pule. Drago mi da ste bili jutros uz nas i da ste nas pustili u svoj privatni sektor. Podijelili smo vam karte, podijelili smo nagrade, dobro smo se podružili, prokomentirali smo neke malo ozbiljnije teme, najavili koncerte, zaista mislim da nam je bilo dinamično kako to i uvijek u jutarnjem programu Radio Pule i je. To je to, uživajte u ostatku dana, čao!

More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Više informacija pripremio je Karlo Plazina.
2: Solidno prvo poluvrijeme, loš početak drugog i odlična večer Livakovića. U konačnici Engleska Hrvatska 4-2, poraz vatrenih u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom dijelu 4 pogotka, 2 Kejna za Englesku, a za Hrvatsku su prvijence na svjetskim smotrama postigli Musa za 2-2 i prije njega Baturina za 1-1.
3: Drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nisu pobjedili.
2: U nastavku je treće vodstvo Englezima donio Bellingham. Livaković je imao pune ruke posla, no u završnici je kontru za konačnih 4-2 realizirao Rashford. Vratar Dominik Livaković.
4: Dva put smo se vraćali, bili smo tu, ali eto, nažalost dalje nismo mogli. Ali brzo dolazi druga utakmica.
2: Koju će vatreni u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname, koja je s 1-0 izgubila od Gane. U skupini K Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1, Kolumbija, Uzbekistan 3-1.
1: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih rekli nakon utakmice.
5: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
6: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
7: Drugi krug smo 100%.
8: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
9: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
1: Sporazum između Irana i Sjedinjenih Država. Donald Trump i Masoud Pezeshkian potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuzskog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Iduća dva mjeseca trajat će pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Iran je dakle potvrdio sporazum. Predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju i iranskom nuklearnom programu. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif potvrdio je potpisivanje memoranduma na X-u. Sporazum između Irana i Sjedinjenih Država pozdravio je i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručio je kako bi dogovor morao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata. Sabor danas raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici kojim se uz ostalom regulira proizvodnja statističkih rezultata kada za to postoji hitna potreba, te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Državni zavod za statistiku imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi uz podnošenje pisanog zahtjeva ako je to potrebno i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. U Pulskoj galeriji Studentski Preradovićevoj broj 9 večera se otvara izložba Fragmenti puta, s kojom se predstavlja akademska umjetnica Klaudija Jurić. Autorica svoj slikarski izraz gradi na susretu geometrijske discipline i intuitivnog osjećaja za ritam, strukturu i materijal. Fokus je na reljefu, kompoziciji i intuitivnom procesu stvaranja kojim istražuje emocije, unutarnje prostore i promjene. Otvorenje izložbe Fragmenti puta Klaudije Jurić počinje u 19 sati. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 49%, a temperatura prije sat vremena u Pazinu 30, Puli 31 stupanj, a more u Puli je 24. U nastavku dana pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiše ili pljusak, pokoće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura, na jugu mjestimice pojačana. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

Podne i 15 minuta, veliki lijepi pozdrav srdačan od Jadranke Nišović. Poželjit ću svim našim dragim slušateljicama i slušateljima, svim onima koji su izabrali Radio Pulu danas i koji biraju svaki dan. U Puli 32 stupnja, dakle stiglo nam je to dugo očekivano, traženo, čekano ljeto. Real feel 36. Dakle, osjet kao da je 36. Što to znači, drage moje slušateljice i slušatelji? Pa najbolje vam je držati se hlada, najbolje hidratizirati se i naravno najbolje je malo pripaziti na one kojima je pomoć potrebna, a to su naše životinjice, to su naši nonići, none, to su naša dica. Dakle, malo pročekirajte kako su vaši dragi ljudi, vidite kako vam je susjedica, možda da vi skoknete do butige, da joj kupite sve što joj treba. Ovo su doista velike vrućine i mislim da bi trebali svi imati nekako više osjećaja za sve ono što je oko nas i možda im nije tako lako kao nama samima. Nisu svi tako blagoslovljeni da su živi, zdravi i da im je dobro. Dobro je mom dragom kolegi koji je ovdje preko puta mene u režiji 1, on je mlad, poletan glazbenik Vincent Ereš, trudi se da sve sjajno izrealiziramo. Glazbu bira još jedan vječni mladić, Serđo Valić. Družimo se sve do 19 sati. Vi se opustite i uživajte.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bi

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4,09 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Radio Pula.
3: Podne i 30 minuta, već par dana najavljujem da je naš gost u programu Radija Pule, Jakov Jozinović, što reći o mladom glazbeniku koji je pokorio regiju. Vjerojatno najveća senzacija regionalne glazbene scene nakon hitova Polje ruže i Ja volim, objavio svoj prvi studijski album Ja za čuda letim. Mi smo ga, vjerujem, kao i svi vi, dragi slušatelji, s nestrpljenjem očekivali i guštamo slušati ga, a da li on gušta saznaćemo upravo od Jakova. Jakove, dobar ti dan, dobrodošao u program Radio Pula.
4: Halo, dobar dan. Dobar dan, Jadranka. Ako ja sam dobro upućen, mi danas imamo jednog slavljenika.
3: Je, istina je.
4: Pa šaren dan kod Dizon i stvarno samo tebi

0: Ma baš ti hvala, evo. Nisam se mogla dobiti bolji poklon za rođendan nego da mi...
1: Meni ti javili da Jadranka ima rođendan ovaj vikend i ja sam rekao ja onda moram izbaciti album kao poklon od mene.
0: Wow, to... To sam čekala. Ne samo ja, nego naravno i svi tvoji fanovi. Jakove, najprije čestitke na prvom albumu. Kakav je osjećaj držati prvijenac u rukama?
1: Jako čudan osjećaj. Kao da mi se dijete rodilo, kao da mi je rođendan i nova godina i vjenčanje u isto vrijeme. Ali uživam u tom čudnom osjećaju i siguran sam da je to jedno predivno novo poglavlje moje glazbene karijere i života generalno.
0: Je, život ti se doslovno preokrenuo u godinu dana, ne za 360, ne znam za koliko stupnjeva, vjerojatno se to desi onako jednom na milijun i baš sam te htjela pitati, evo, da li ti uopće imaš nekakvih rođendanskih želja recimo? Sve nekako imam dojem da su ti se vjerojatno sve najluđe želje već ostvarile.
1: Pa mislim, moja najveća želja i rođendanska i životna je bila Arena Zagreb i to se ostvaruje sutra i ja onda stvarno nemam šta više reći na to. Stvarno uživam u svakom trenutku.
0: Album se zove Ja za čuda letim.
1: Da.
0: Tako da nekako mi se čini ako neko treba vjerovati u čuda, onda si to ti na najjače. I zašto baš se zove Ja za čuda letim?
1: Pa jako je spontano došlo do toga. Prije godinu dana kad sam sa svojim prijateljem Matijem Cvekom bio na terasi smo napravili prvu pjesmu i to je pjesma Ja za čuda letim. Onda kad se krenulo ovo čudo događati, shvatili smo da u toj pjesmi ima izjava Ja za čuda letim i da je to idealna izjava i za naslov albuma i za naslov regionalne turneje na kojoj sam trenutno.
0: Kako je to izgledalo složiti album? Pretpostavljam da si se ovih godinu dana čuo s puno ljudi, da ti je puno ljudi nudilo možda pjesme.
1: Pa
0: jesi imao problem s tim koliko pjesama na albumu, da li si morao nešto izbaciti ili si imao problem nešto dodat?
1: Pa nisam imao problem ništa izbaciti jer unatoč tome što baš kao što ste rekli, svi su slali pjesme, jako je rijetko tko pogodio i osjetio mene i onaj smjer kojeg ja mislim da trebam ići. I onda smo zapravo kad smo došli do zadnje 10. pjesme smo svi onako izdahnuli i duboko i 10 kila bili lakši. Nije bilo lagano doći do 10 pjesama, ali smo se trudili i radili na tome da dođemo do toga i Bogu hvala uspjeli smo i na kraju dana snimili smo i spotove za svih 10 pjesama i ja stvarno ne mogu biti ponosniji.
0: Da, često sam radila intervjue s puno glazbenika u životu, ali i sa puno šefova i oni su mi rekli, nije čak ni toliko teško dobiti Michelin zvjezdicu nego je zadržati. Pretpostavljam da tebi, ono, kad se desio taj ogroman hit i cijela ta priča, nekako je bilo kopo super, ali sad kad se imamo neke očekivanja od tebe, kad smo svi čekali taj album ko ozeblo
1: funkce,
0: je li to bio neki teret?
1: Pa je, bio je teret, ali kad iza nečeg čvrsto stojiš i to osjetiš i znaš da ćeš to postupno publici prenijeti na najljepši mogući način, onda nema sumnje da će to naći svoj pravi put. I u nekom ovom lijepom trenutku mislim da u svojim albumom cijelu priču na najbolji mogući način zaokružili, a po reakcijama publike za u ova 4 dana ja se ne mogu žaliti, stvarno se ne mogu žaliti, vidim da im se svidjelo.
0: Bravo. Tko su ljudi s kojima si radio? Znam za Matiju Cveka, to ti je dobar prijatelj, zapravo nekako s njim sve i krenulo, ali pretpostavljam da si još neke ljude okupio na ovom albumu.
1: Pa je, Matija je nekako držao sve konce i spajao ljude za mene i došlo je tu naravno da je tu bila i Laura Sučet, odnosno Magdić i njen muž Matej Magdić koji su radili na pjesmama. Pored njih je tu bio i Josip Palameta, naš dragi prijatelj, i Jera Drljo. I na kraju dana i srpski autor i Braja koji je izuzetan autor i nevjerojatan umjetnik i Jelena Trifunović, jako jedan lijep spoj ljudi koji su nevjerojatno radili na albumu i dali doslovno cijele sebe.
0: Slušamo Voljela bi to. Što nam možeš reći malo o toj pjesmi?
1: Ja mislim, budi jako zanimljiv osjećaj. Mi to u društvu od kad i kad već slušamo, ja i moje cijelo društvo, i jako volimo tu pjesmu. Stvori nam je neki poseban osjećaj veselja i te neke energije koju sama pjesma ima. Ne znam, jako mi je cool pjesma i sigurno sam da će pronaći svoj put do publike. Nije ona klasična mainstream pjesma koja je po nekim parametrima rađena, definitivno nije. Recimo zato sigurno da je baš iz tog razloga posebna i da će naći svoj put do publike.
0: Koja ti je pjesma s albuma nekako najosobnija i zašto? Hoćeš nam otkriti? Znam da su sve to tvoja djeca.
1: Pa da, mislim, ne znam koliko je pametno izdvajati bilo koju i ne znam ni koliko mogu izdvojiti bilo koju, ali definitivno mi poseban osjećaj stvara ta pjesma Raj. Predivan je tekst, to što su ga Matija i Josip Palamet napisali, a na kraju dana i pjevački nekako toliko se osjećam slobodno u njoj.
0: Je li ima neka pjesma koja je nekako najbrže nastala, a neka koja te najviše namučila?
1: Pa ne znam, Četiri lasta je nekako jako brzo nastala, a uopće nije lagana za izvoditi. Kompleksna je pjesma, majko milo. Ali ljepota je u kompleksnosti i ljepota je kad je nešto baš nije lagano za izvoditi. To te gradi kod glazbenika, ne?
0: Da, istina. Slušamo pjesmu Mary, dosta se oko te pjesme već lome koplja, ko je Mary, zašto Mary, hoćeš nam otkriti ili je Mary samo jedno ime koje evo još nije opjevano?
1: Pa mislim, postoji osoba o kojoj pjevam, ali to nije Mary i to je definitivno ta situacija, ime koje nije otpjevano, pa smo nekako našli da zamijenimo naravno to osobno ime od te cure, zamijenimo ga sa imenom Mary i mislim da smo pogodili, da smo ubali.
0: Što ti misliš, što je zapravo bio pogodak da evo u doista mase tih mladih glazbenika u produkciji koja divlja i imamo zaista jako, jako puno novih pjesama i novih glazbenika, da ti baš onako izletiš tako strelovito?
1: Pa ne znam, ja mislim da ni nemam i dalje sam odgovor na to, niti da ga ja trebam imati. Neka publika sama to bira, na kraju dana publika je ta koja odabere nekog koga želi i koga ne želi slušati. Ja sam samo cijeli život sanjao, čvrsto vjerovao da ću uspjeti, trudio se, radio te svirke, snimio prvu pjesmu, drugu pjesmu, evo sada i album i nisam nikad odustao.
0: Jer bi to bila neka tvoja poruka mladima da ono pratite
1: pa
0: svoje snove?
1: Pa da, mislim da to poanta svega. Svi snovi se mogu ostvariti ako čvrsto vjeruješ i ako sam kucaš na ta vrata i radiš neumorno i ubijaš se od posla i čvrsto vjeruješ. I nikad, ali baš nikad ne odustaješ. I budeš iskren, i budeš svoj, i budeš normalan.
0: Teško je, pretpostavljam, biti normalan sada, ne znam uopće kako se krećeš u javnosti, koliko zapravo imaš slobode, obzirom da pretpostavljam da te svi ono vuku za rukav kad te ugledaju. Kako to izgleda? Jer uspiješ naći malo vremena za sebe?
1: Meni uvijek kažu da će biti teško ostati normalan. Meni nije teško ostati normalan. Naravno da nije lagano raditi na isti i funkcionirati na isti način kao anonimna osoba od prije 2 godine, ali ostati normalan nije teško ako ti to želiš. tako da.
0: I nešto što zapravo ti imaš, nekako mi se čini, taj neki šarm je upravo da sve činiš ležernim. Kao da je to...
1: Da, to je poanta svega.
0: Nešto, tu me jako, bila sam dobra prijateljica s Oliverom Dragojevićem, puno vremena sam u životu provala s njim, jako me podsjeća na tu njegovu ležernost, kao ono, malo...
1: Hvala.
0: Je li imaš ti neke glazbene uzore?
1: Da. Što kažete?
0: Je li imaš ti neke glazbene uzore?
1: Pa upravo njega, kojeg ste spomenuli, on je naravno... Od kad sam se rodio, ono samo njega slušam i on mi je najveća ljubav i najveći glazbenik za mene i uzor i inspiracija. Ja mogu biti samo sa 20 godina užasno ponosan što sam se rodio na prostoru gdje jesam, jer mi na Balkanu i u Hrvatskoj i na Balkanu generalno imamo takve glazbene legende da ja jedino što mogu je ugledati se na njih. Od Džibonija do Tošata Projektog, Zdravka Čolića, Đorđa Tabalaševića, Dine Merlina, ja stvarno ne znam, ono, to su nevjerojatni glazbenici na kojih se ja stvarno samo mogu ugledati.
0: Hvale te i kažu da si ti vratio mlade glazbi, dobroj glazbi, pop glazbi, dakle da. Ovome što slušamo. To su pohvale. Neki te i kuder kažu da ti to sve ne zaslužuješ. Kako izlaziš na kraj sa, evo, recimo, nekakvim kritikama?
1: Ma mislim da je jako nekulturno i nije lijepo govoriti za nekoga da nešto ne zaslužuje. Očigledno, ako je to dobio, to je i zaslužio. I nekako, dragi Bog, to sve nacrta kako treba biti. I ja apsolutno prihvaćam svaku kritiku, ali takve kritike ja ni ne slušam, iskreno. Ja točno osjetim da je sam dragi Bog ono mene stavio gdje mi je mjesto, a moja jedini zadatak je, ako sam već dobio takvu priliku, da dam najbolje od sebe i širim pozitivu i ljubav i nikad mržnju. Jer ako činiš dobro i želiš drugima dobro, tako će ti biti. I zato možda tako meni je, jer nikad nisam nikom loše htio.
0: Znamo da biti glazbenik ne znači samo pjevati, to je vjerojatno ono što te najviše veseli. Kako izlaziš na kraj s ovim popratnim stvarima, snimanjem spota, davanjem intervjua, fotografiranjem?
1: Da, mene vam je snimanje spota stvarno dokrećilo, u smislu, to mi je bio najveći reality check da stvarno se za ovako nešto mora toliko vremena odvojiti i toliko truda i rada. Ja sam vam snimao 8 spotova u 10 dana po 15 sati. To je bilo snimi, probudi se, jedi jednom u danu, spavaj, snimi se, probudi, jedi, pa onda u krug, u krug, u krug. To je stvarno bilo naporno, ali tako bio užitak to raditi.
0: Divno je zapravo kad neko stvarno živi svoje snove. Sutra će se ostvariti tvoj najveći san. Da li nakon svih ovih silnih koncerata koje si odradio u ovih godinu dana u cijeloj regiji imaš tremu sutra u Zagrebačkoj areni?
1: Pozitivna je neka trema, jer znaš da ti dolazi koncert koji ti najviše znači i kojeg si cijeli život čekao. I pored svih ovih koncerata koje užasno volim i cijenim, ipak je Zagrebačka arena nešto najposebnije za mene i za moj i život i karijeru i pa pozitivna trema tu je, ali čim ja odradim prvu pjesmu kreće samo ljubav i pozitiva.
0: Da, pjevat će vjerojatno cijela arena uz tebe.
1: Da.
0: I sigurna sam da će to biti koncert za pamćenje. Što slijedi nakon arene albuma? Hoćeš li ovo ljeto imati 5 minuta za sebe? Hoćeš li se odmoriti?
1: Pa imat ću 2 tjedna odmora, a sve ostalo je nekako i dalje, da, imat ću 2 tjedna odmora, a sve ostalo je dalje ljetna turneja, pa onda jesenska turneja, pa zimska turneja i sve to u sklopu turneja, za ću da letim i albuma, ja za ću da letim. A onda već krajem godine planiramo nove projekte, nove pjesme, nove duete možda.
0: A, baš sam te htjela pitati, sigurno te svi vuku za rukav i mole za duet.
1: Pa, da, a... Zapravo, meni je zanimljivo što ja zapravo vučem one koje ja želim. I to je plan svega.
0: Ja ti želim jako da se sutra najbolje provedeš na svom koncertu. To je nekako najvažnije. Sjećam se kad sam gledala Giovanotti da sam pomislila, Bože, kako se ovaj čovjek dobro zabavlja na bini. Evo, to ti želim.
1: Pa to je poanta svega.
0: Da, da uživaš i onda naravno da mi svi to osjetimo. Za kraj ovog našeg razgovora ja sam izabrala Raj, za koju si rekao da ti je nekako najdraža.
1: Hvala.
0: Ili ono nešto hvala, što bi volio da evo malo skrenemo pozornost. Puno sreće, zdravlja. Sve, mam zapravo zdravlja, sve ostalo će doći.
1: Sve ostalo će doći na svoje. Hvala vam na ovako lijepim riječima, lijepom razgovoru. Hvala Radio Puli što me evo pušta. Hvala vama.
0: Možeš pozdraviti naravno sve Slovence koji nas slušaju i sve one koji nas čuju u Italiji i sve one koji nas čuju u 4 županije, obzirom da se čujemo na široko, pozdrav. Tako da ne bude da samo Poležani ovo čuju.
1: Tako je, pozdrav za sve 4 županije, pozdrav za Italiju, pozdrav za Sloveniju divnu koja me vjerno prati, pozdrav za sve slušatelje zapravo Radija Pule koji prate Radio Pulu, prate mene i prate moj novi album Ja da ću da letim. Uživajte u svim pjesmama, uživajte u pjesmi Raj i u Jadranci.
0: Hvala tebi Jakove, veliki pozdrav, sretno sutra u Zagrebačkoj areni, a vi dragi moji svi nakon ovoga na Spotify odite preslušati novi album Jakova Jozinovića, Ja za čuda letim, poletite zajedno s njim. Do slušanja, pozdrav Jakove.
1: Pozdrav, hvala Jadranka puno.

0: Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Od 20. lipnja do 3. srpnja Upalna Nova Designer Village održava se sale preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u Dallasu poražena od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu. Golove za vatrene postigli su Baturina i Musa, dok je kod Engleza dva puta pogađao Kane, te po jednom Bellingham i Rashford. Izbornik Zlatko Dalić, vratar Dominik Livaković i strijelac prvog pogotka za Hrvatsku Martin Baturina.
2: Teš poraz koji smo drugo vrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, druga lopta, prođe kroz nas, primio taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
3: Četiri gola smo primili, dva puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremi se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
4: Jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto što je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
1: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih rekli nakon utakmice.
5: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
6: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
7: Drugi krug smo 100%.
8: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama. Njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
9: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
1: Donald Trump i Masoud Pezeshkian potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuzskog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Iduća dva mjeseca trajat će pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. U tijeku je rasprava za prvi prostorni plan izrađen u sklopu projekta digitalne transformacije i prvi od planova nove generacije, urbanistički plan uređenja Štinjan. Javni uvid mogući u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule, i to radnim danom od 9 do 15 sati i na službenoj internetskoj stranici grada pula.hr u rubrici Planovi u izradi. A javno izlaganje održit će se danas u 16 sati u Pulskoj i gradskoj vijećnici. A u Pulskoj galeriji Studentski Preradovićeva 9 večera se otvara izložba Fragmenti puta, s kojom se predstavlja akademska umjetnica Klaudija Jurić. Autorica svoj slikarski izraz gradi na susretu geometrijske discipline i intuitivnog osjećaja za ritam, strukturu i materijal. Otvorenje izložbe Fragmenti puta Klaudija Jurić počinje u 19 sati. Pretežno je sunčano, tlak zraka je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 29%, temperatura u Pazinu 30, Puli 32 prije sat vremena, a more u Puli je 24 stupnja. U nastavku dana pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, ponegdje razvoj oblaka i moguća kiša ili pljusak. Pukaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, potom bura, na jugu Istre mjestimice i pojačana, a more će biti malo, ponegdje do umjereno valovito. Toliko od informacija za tonskim pultom, bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: strane flore i faune.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
2: Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
3: Baladur, moj baladur.
4: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

13 sati i 35 minuta, još jednom pozdrav drage slušateljice i slušatelji. Evo jedna informacija, Pulski filmski festival objavio je popularni program i regionalni program, te novi filmski program naziva Druga scena. Više o tome naravno saznat ćete u programu Radio Pule u danima koji slijede, možete to saznati i na web stranicama Pula Film Festivala, ali ono što je zanimljivo i što s vama mogu podijeliti, da novi filmovi Pedra Almodovara i Pavela Pavlinskog, kao i Odiseja Christophera Nolana, najvažniji su svjetski naslovi koji će publika u areni gledati tijekom 73. Pule. A festival će u areni zatvoriti film Kako je počeo rat na mom otoku. Filmski hit Vinka Brešana, koji je prije 30 godina u Puli među ostalim osvojio nagradu publike, i nema sumnje da će i ove godine nasmijati punu arenu.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Minuta do 14 sati, u 14 kreću vijesti, a nakon toga moj dragi kolega Daniel Sponza i naravno pričanje o repki, onome što smo imali prilike vidjeti ili nismo vidjeli jučer. Dakle, nismo nešto baš danas raspoloženi na poslu, nitko od nas, kad pomislimo na tekmu i na to kako su nas zapravo Englezi lijepo fino onako pregazili, ja bih rekla. Ali dobro, idemo se baviti nečim drugim. Naime, spominjala sam da su danas baš onako fino, lijepo je zagrijalo, krenule su te vrućine i u najavi su još veće, pa evo, kod velikih vrućina mnogi traže spas pod hladnim tušem. To dobro zvuči, ali znanstvenici kažu i doktori da baš i nije najbolje rješenje, iako, dakle, ako uranamo u hladnu vodu neposredno nakon boravka na vrućini, može možda biti ugodno našoj koži, ali neće pomoći smanjenju unutarnje tjelesne temperature, a kažu znanstvenici da može zapravo biti prilično opasno. Dakle, kada je koža izložena hladnoći, krvne žile u blizini površine se sužavaju, smanjujući protok krvi u to područje. Dakle, ulazak pod hladan tuš izaziva suprotan učinak od željenog, jer manje krvi dolazi do površine kože. To zadržava toplinu organima i oko njih umjesto da je oslobađa. U suštini tijelo dobiva pogrešan signal da se ne treba hladiti, već da treba čuvati toplinu. Ovisno tome koliko je voda hladna, naglo izlaganje može izazvati opasne posljedice. Voda temperature oko 15 stupnjeva može uzrokovati reakciju na hladni šok. To izaziva naglo sužavanje krvnih žila u koži, što povećava krvni tlak, jer srce mora pumpati krv puno većom brzinom i zbog otpora. Ova reakcija može biti opasna za osobe sa srčanim bolestima poput koronarne bolesti arterija. Hladni šok može dovesti do nepravilnog rada srca, pa čak i smrti pri naglom prijelazu iz vrlo vrućeg u hladno okružje. Ni vrućom vodom tuširati. Ona također, recimo, čini loše. Na vrući dan najbolji izbor je mlaka, kupka ili tuš. Dokazi sugeriraju da voda od 26-27 stupnjeva je zapravo najučinkovitija. To pomaže dovesti krv na površinu radi hlađenja, a da pritom voda nije dovoljno hladna da bi tijelo pomislilo da treba čuvati toplinu. Postoji još jedan razlog zašto preskočiti hladan tuš na vrući dan, a evo zašto. Kada nam je vruće, znojimo se, a znoj se miješa sa lojem i bakterijama na koži, što stvara neugodan miris. Dokazano je da hladna voda manje učinkovito uklanja i razgrađuje loj i druge nečistoće s kože u usporedbi sa toplom vodom, što znači da neugodan miris može potrajati. Hladna voda također uzrokuje stezanje kože, što može zarobiti loj i prljavštinu unutar pora. To može dovesti do pojave mitasera i jakni. S druge strane, topla ili mlaka voda pomaže otopiti i osloboditi nečistoće iz pora. Zapravo, što smo shvatili iz cijele ove priče, da u svemu trebate biti umjereni, pa tako i u tome kada birate koju toplinu vode izabrati za tuširanje po ovim doista visokim vrućinama. Karta do Amerike, evo, pjeva Pavel o tome. Vjerujem da je puno vas koji bi voljelo da može imati kartu do Amerike, da može recimo otići na druge dvije tekme i pogledati kako naši dečki igraju. Svi se nadamo da će to biti puno, puno bolje. Vjerujem da će se kolega Daniel Sponza dotaknuti tekme koja ide večeras, a to je naši dragi susjedi BH igra protiv Švicaraca. Ja nekako predviđam recimo 2-1 za Bosnu. Barem bi voljela da bude tako. U svakom slučaju, pozivam vas da ostanete uz nas u 14 sati vijesti na talijanskom jeziku, a onda Daniel Sponza i naša američka avantura naših dečki uz njega.

vedi mi dalek. Sve će moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se.
3: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
4: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
5: I večeras od 18 do 19 sati.
6: Najbolja glazba, obilje informacija.
7: Vrhunska zabava.
5: Atak.
4: Samo na Radio Puli.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
1: sati i 15 minuta, srdačan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, na početku ove treće emisije posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu, a sve to naravno u programu Radio Pule. Dakle, i danas ćemo se družiti sa nogometom sve do 14 sati i 45 minuta. Kolega Vincent Ereš, tonski realizator, moje ime Daniel Sponza i bit ću domaćin sve do 14.45, naravno govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu, stoga evo još jedan put dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije. Naravno, svi smo pomalo danas tužni, zapravo nije lako, jutro i dan nakon poraza Hrvatske sinoć je krenula u svoj svjetski put protiv Engleske i u konačnici ostala bez bodova, ali ono što ostaje iza jedne utakmice zapravo nikada nije cijela priča. Ovo prvenstvo ne traje 90 minuta, traje kroz reakcije, prilagodbe, karakter i zasigurno odgovor koji dolazi nakon prvog udarca. Stoga danas naravno ne tražimo krivce, ne brišemo ambicije, analizirat ćemo gdje smo bili dobri, gdje smo ostali dužni i što zapravo ovaj poraz znači za nastavak turnira. Jer ako nas je hrvatska reprezentacija kroz godine nečemu naučila, onda je to da se najveće priče često ne pišu nakon pobjeda, nego nakon trenutaka kada treba ustati. Ostanite stoga uz nas, pričamo o vatrenima, svjetskom prvenstvu i onome što slijedi.

Dakle, svi već znate, Hrvatska je sinoć poražena od Engleske rezultatom 4-2. Poraz od Engleske može nam nekako poslužiti kao pokazatelj da u biti aktualna Hrvatska nije reprezentacija koja može gajiti veće ambicije na svjetskom prvenstvu. To je ona okrutna realnost koju smo naslućivali i prije dolaska u SAD. Sada smo dobili značajnu potvrdu toga. Poraz od objektivno bolje, fizički i brzinski moćnije te organiziranije reprezentacije nam ujedno daje naslutiti i neke pozitivne stvari koje mogu doprinijeti osnovnom cilju, prolasku skupine. Postoje zapravo, što mnogi sada stručnjaci govore, utakmice koje trebaš što prije zaboraviti, zgužvati ih poput papira, baciti u smeće i zaboraviti da si ih uopće igrao. Evo, baš takvu smo utakmicu odigrali sinoć protiv Engleske. Zaboravimo je odmah, kažu oni, i okrenimo se Panami, a onda i Gani. Teško je zapravo analizirati utakmicu u kojoj su naši igrači u njezinu velikom dijelu igrali nogometno neuredno kao sinoć. Od prve minute imali smo osjećaj da se praktički svi osjećaju nekako nelagodno u svojim ulogama i u svojoj koži i misli da je to možda i najviše obilježilo našu igru s Englezima. U analizi igre naše reprezentacije prije početka svjetskog prvenstva naglasili smo dvije stvari. Prva je da imamo problem defenzivnog skoka, jer se to moglo jasno vidjeti u pripremnim utakmicama sa Belgijom i Slovenijom, a drugi problem bila je naša defenzivna tranzicija koja je bila previše spora. A Englezi su nas u ovoj sinoćnoj utakmici izdominirali baš u skoku i u tranziciji, što je dokaz da naš problem nismo u međuvremenu uspjeli riješiti.

0: A što se zapravo sve sinoć događalo u Dallasu između Hrvatske i Engleske, reći će nam kolega Dameo Ramić Kovačić koji se javio jutros.
1: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11 terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madvekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i za ostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali s Stojkom iza, spašali ćemo od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dallasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih desetak minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih desetak 15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujemo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
2: Teš poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, druga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol. I bio se kasnije teško vratio igru.
1: U uvjerenju da naši neće klonuti slijedi analiza i priprema za Panamu, nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

Da, i što kaže sama pjesma, svijet voli pobjednike i nadamo se da će se Hrvatska brzo vratiti tim pobjedničkim stazama. Inače, engleski mediji slave naravno danas pobjedu Engleske u prvoj utakmici protiv Hrvatske 4-2, ali u biti ističu kako je utakmica ukazala na neke razloge za zabrinutost, jer kažu ako je Engleska imala mnogo razloga za slavlje u nastupima Bellinghama i Kanea, bilo je i mnogo razloga za zabrinutost. Tuhelova momčad izgledala je očajnički ranjivo u obrani, a ako su ranjivi protiv Dalićeve vojske, onda će biti još ranjiviji protiv bolje momčadi, evo pišu engleski mediji. Slažu se sa tom ocjenom gotovo svi, dok Harry Kane i Bellingham predvode primjerom. Otkrivene su obrambene slabosti, tri lava, navodi The Sun. Inače, bilo je dosta stresa protiv Hrvatske, kažu 11. najbolje momčadi na svijetu i najviše rangirane nacije iz drugog šešira na turniru, posebno u prvom poluvremenu sve se svodilo na obranu koja je bila jednostavno previše otvorena i nekako velikodušna. Hrvatska je bila kohezivna s loptom, sposobna otežati život Engleskoj, a njihov prvi izjednačujući gol nije došao kao veliko iznenađenje. U svakom slučaju, od hrvatskih igrača najveću ocjenu engleskih medija dobio je ako drugi nego hrvatski vratar Dominik Livaković, koji je sa nekoliko nevjerojatnih zaustavljanja lopte držao razuzdanu Englesku na distanci.

Još jednu stvar napominju engleski mediji, pošteno govoreći, Hrvati su bili prilično nadjačani u veznom redu, ali zapravo bilo je dana kada se Modrić mogu boriti u tim situacijama. Ovdje je sinoć zapravo izgledao onako kako zaista jeste, igrač u godinama koji ne može nadigrati protivnike koji su mlađi i fizički dinamičniji od njega. Hrvatska je zamijenila kapetana nakon sat vremena s Mateom Kovačićem, koji je odmah ponudio više energije. Modrić zapravo ne može biti na klupi, ali sigurno ne može nositi ovu momčad kao što je to nekada činio, pišu engleski mediji.

0: A noćas su odigrane još dvije utakmice u našoj skupini. Gana je teškom mukom došla do pobjede protiv Paname rezultatom 1-0. U drugom susretu Uzbekistan Kolumbija 1-3. No pregled tih rezultata daje nam kolega Srđan Fabijanac.
1: O preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u petoj minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane,

0: 40-ta, Dijas 66-ta i Kampas u 9. minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju, Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

Da, slušamo pjesmu Unestate Italijana. Nama je danas teško nakon sinoćnjeg poraza, onda možete misliti kako Italijanima teško koji već je 12 godina svjetsko nogometno prvenstvo prate na malim ekranima. Inače, nakon poraza od Engleske ništa još za Hrvatsku naravno nije izgubljeno, samo više nema pravo na krivi korak. Pobjedili i Panamu i Ganu, sigurno će proći, pogotovo jer u drugi krug ide i 8 najboljih od 12 treće plasiranih, a s obzirom na tu činjenicu za prolaz bi mogla biti dovoljna i 4 boda, možda i samo 3. Da je Gana Panama završilo neodlučeno, Hrvatska bi do drugog mjesta teoretski mogla i sa 2 remija u slučaju da Engleska protiv ta dva suparnika upišu uvjerljivije pobjede nego protiv vatrenih. No, nakon slavlja crnih zvijezda situacija se potpuno promijenila. Hrvatskoj naime sada prijeti ispadanje s mundijala nakon samo 2 kola. Ako utorak Gana uzme barem bod protiv Engleza, u srijedu Hrvatska izgubi od Paname, evo, vatreni će ostati zabetonirani na posljednjoj poziciji u skupini. No, budimo realni, svi očekujemo pobjede i protiv Paname i protiv Gane.

Austria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: 15. Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27. giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: 14:35 minuta uz Despacito. Mi ćemo sada skoknuti malo i do Splita, odakle nam se javlja naš dragi prijatelj, ali svakako i bivši nogometaš, proslavljeni trener i zapravo i bivši reprezentativac, jer je dres hrvatske nogometne reprezentacije oblačio 3 puta, uključujući nastup u listopadu 90. godine u Zagrebu, u prvoj prijateljskoj utakmici hrvatske reprezentacije od uspostave neovisnosti protiv reprezentacije SAD-a. Dakle, s nama je gospodin Zoran Vulić. Zoran, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, dakle, danas govorimo o tom nesretnom porazu hrvatske reprezentacije protiv Engleske. Gospodine Vuliću, kad se zapravo prespava ovakav poraz, što ostane kao prvi dojam? Rezultat ili dojam igre?
1: Pa gledajte, biti najvažnije uvijek na kraju svega rezultat. Rezultat je taj koja nas čini tužnim, jer mi ja prvo polovremeno smo odigrali onako kako smo trebali odigrati i drugo, ali jednostavno ne znam šta se dogodilo. To drugo polovreme, taj blok prvih 10 minuta nas je odveo u drugom smjeru. Mislim da smo u prvi dio utakmice, znači prvo polovreme, odigrali onako kako bi svak trebao igrati protiv Engleza. Usporili smo ih i ta dva nesretna kornera, prvi je bio penal, drugi je bio gol. Mislim da smo trebali biti puno više koncentriraniji, puno više pažljiviji na tome, jer je se vidio da su Englezi, nisu to bili oni Englezi koji su vas lomili ritmom, koji su vas radili visoki pressing, nego jednostavno Englezi onako malo uspavani, ja bih rekao, ti prvo polovreme. I mislim da je šteta što smo im dopustili da rezultat na kraju bude prvo polovreme na 2-2 i normalno drugo polovreme oni su stavili u brzinu više, pogotovo ti prvi 10 minuta gdje nas je Livaković vadio i dali taj treći gol, i normalno nakon tog trećeg gola mi smo malo promijenili formaciju, išli u nekim situacijama i normalno van banki primili taj četiri gol, ali mislim kad brojimo i oduzmemo na kraju zaslužena pobjeda Englesa.
0: Da, zapravo ono što sam i prije govorio, očito imamo problem defenzivnog skoka, imamo i problem, dakle, po pitanju i defenzivne tranzicije. Gospodine Vuliću, je li ovo utakmica zapravo koja više zabrinjava ili utakmica iz koje reprezentacija može nešto naučiti? Dakle, koliko ovakvi porazi na samom startu mogu biti korisni ako dolaze na vrijeme?
1: Ma mislim da ste u pravu, da mogu biti korisni ukoliko mi budemo pravi već u sljedećoj utakmici koja je sad puno teža nego ova protiv Engleske, zato što psihološki ti sad moraš pobijediti utakmicu. Svaki drugi rezultat te udaljava od onih najboljih trećih u grupi, a kamoli nešto drugo, ne daj Bože da se dogodi. Prema tome mislim da dogodija se taj poraz. Udrili smo malo guzicom od poda, ali moramo se digniti, to je nogomet, to je puno puta su nas ti momci, kad smo mislili da smo van svega, vraćali u život. Prema tome mislim da moramo im vjerovati, dobra je reprezentacija, to su pokazali doduše i prvo polovreme. Mi smo primili 2 gola iz prekida, a dali smo prekrasna 2 gola iz igre, znači da znamo igrat, da možemo igrat. Ja se nadam da će to iskustvo koje mi imamo, a nema ga skoro niko na svjetskim prvenstvima, doći do izražaja već u ovoj utakmici protiv Paname. Tu utakmicu najbitnije dobiti. Znači više se ne smije gledati umjetnički dojam, ništa. Jednostavno utakmica se mora pobijediti i prema tome to je teško, ali mislim da kvalitetu imamo.
0: Da, Engleska je doista sinoć djelovala fizički i tranzicijski vrlo moćno. Gdje je po vama Hrvatska izgubila utakmicu? Da li su to individualne greške, da li je to organizacija, razlika u ritmu, jer doista mnogi igrači nisu bili na onoj razini, počevši od recimo Guardiola pa do samoga Modrića. Tu možemo spomenuti još neke igrače. Jedina svjetla točka doista bio je Livaković pa i Baturina, ajmo biti iskreni.
1: Pa je, tu bi ja dodao i maloga Sučića.
0: Tako je, tako.
1: Tu bi ja i njega dodao, ali mislim da nije to tako bilo crno kao što mi sad želimo pokazati. Mislim da u prvom problemu smo mi umrtili Engleze, taj njihov ritam, žestina nije se vidjela niti jednom momentu. Prema tome mi smo dva prva gola, šta nam se veliko reprezentacije kao što smo mi, mi smo zbilja velika reprezentacija, ne smije dogoditi da primimo dva gola i dva prekida. Znaš, to su baluni koji lete 60 metara, ti si spreman na taj balun. I dogodi se, dogodi se, evo vidite i velikim reprezentacijama kao što smo mi. Ovo trebamo zatvoriti, da, ovo ne treba nas zabrinjavati, ne treba nas zabrinjavati, Engleska, Engleska. Nismo igrali protiv Konga kao što su neki igrali Portugal, pa je odigrao 1-1, da smo mi, ne daj Bože, igrali protiv Konga 1-1, to bi bilo, Daliću bi već dali otkaz. Ali ovaj, igrali smo protiv Engleza, šteta, imali smo ih prvo poluvreme, ništa oni nisu napravili, umrtvili smo ih i ta jedna tranzicija u drugom poluvremenu u 47. minuti koja nam se, opet govorim, mnogo mi se događa, a nama mi se ne bi smjela dogoditi, pogotovo kad igramo sa trojicom zada, dogodila se, zabili su nam gol i poslije tri puta se vraćati u jednoj utakmici, to je jako teško.
0: Da, ali uz to treba svakako reći, zabili smo onaj drugi gol kada je bilo možda najpotrebnije u petoj minuti sudačke nadoknade i onda kad misliš da ih imaš, evo dolazi taj blackout.
1: Pa to je, to je, to je uvijek treneri svi na svijetu gore, pazite ti prvi 10 minuta, pogotovo kad igrate protiv nadmoćnije momčadi i ja vjerujem da je to ovaj, da je to Dalić napravio. Ali dogodi se, dogodi se, dogodi se taj blackout koji se nama dogodio, primili smo taj gol koji ne smijemo, inače ne primamo tako i opet poslije tog gola opet su ti prekidi bili problematični, inače zbilja strašno, strašno u strašnom dobrim situacijama vadio Livaković, ili pucali su po 2-3 puta iz jednog kornera, tako da ovaj... Tu moramo malo pripaziti, mislim na tim prekidima nismo bili dobri na toj utakmici i primili smo prva dva gola iz dva prekida, primili smo druga dva gola iz dvih tranzicije, normalno jer kad vatate rezultat, normalno da vas momčad vata na tranziciju, na kontru, na polukontru i to treba zaboraviti, to treba zaboraviti, znamo nije bilo dobro, nije bilo dobro, ali nije bilo ni toliko loše. Ne trebamo sad od ovoga radi smak svijeta, mislim da kvalitetu imamo, moramo se smiriti, moramo se koncentrirati i učiniti sve da u iduću srijedu, ja mislim, tu utakmicu protiv Paname okrenemo u našu korist.
0: Da, zapravo govori se često da Hrvatska i dalje živi na kvaliteti pojedinaca, pa imamo li danas dovoljno igrača koji mogu preuzeti utakmicu protiv najjačih, kao što je bilo to sinoć, dakle, ja ću samo uzeti primjer Vuškovića koji jučer nije bio niti sjena onoga pravog Vuškovića kojeg gledamo u njemačkom prvenstvu, a da ne govorimo o Mariju Pašaliću, kad je igra za Atalantu, sjajan igrač, čim evo oblači hrvatski dres, nekako se izgubi u sivilu.
1: Pa nije, ne bi ja to tako baš crno gledao. Gledajte, ako ćemo gledati, ako ćemo gledati cjelokupnu utakmicu, dva gola iz dvije prekratne akcije dali smo mi, ne oni. Prema tome mislim da ne trebamo sad gledati pojedinačno ko je kriv. Izgubila je Hrvatska, nije izgubila ni Vušković, ni Pašalić, ni Modrić, ni izgubili smo mi, ne trebamo sad sve gledati crno. Dogodilo se, igrati protiv Engleza, nisi igra protiv ne znam koga tih nekih otoka šta su igrali protiv Španjolske 0-0. Znači, Španjolci koji su svjetski prvaci ne rade paniku kod tih rezultata, ne bi smjeli ni mi. Prema tome,
0: zapravo treba biti igra u prvih 45 minuta.
1: Tako je, tako je. Igrali smo prvih 45 minuta onako kako smo trebali igrati drugo polovreme, dogodilo se. Da smo primili gol u 47. minuti, a protiv Engleske tri puta da se vadiš, mislim da je puno. Pa makar se ta reprezentacija zvala i Hrvatska. Idemo dalje. Idemo dalje, moramo gledati sutrašnji dan i sutra je novi dan. Analizirati ove pogreške koje nam se ne više ne smiju događati, prekidi, malo više poraditi na njima ovih par dana i mislim da će ti momci nama opet dati ono zadovoljstvo koje smo njih uvijek dobivali dokon svih ovih prvenstava i nema smisla da ih sad na osnovu jedne utakmice ubijamo.
0: Upravo tako i time smo na najbolji mogući način okončali ovaj razgovor. Gospodine Vuliću, hvala vam puno, vjerujem da ćemo se još čuti do kraja svjetskog prvenstva i hvala vam evo što se uvijek odazovete našem pozivu. Svako dobro želim.
1: Hvala vama.

I to bi bilo to što se tiče današnjeg izdanja emisije o svjetskom nogometnom prvenstvu. Samo da najavimo današnje utakmice. U 18 sati Češka, Južna Afrika, večeras u 21 sat Švicarska, Bosna i Hercegovina, a zatim u točno u ponoć imamo susret između Kanade i Katra, u 3 sata ujutro Meksiko i Južna Koreja. Hvala vam puno na pozornosti i naravno što drugo reći nego ostanite i dalje uz program Najboljeg radija, ostanite i dalje uz program Radio Pule.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se.
2: Mijenjat će se ljudi.
3: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ove četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se.
2: Mijenjat će se ljudi.
0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

Publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr. Yeah.

0: HR mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
0: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.
11: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
12: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
11: Koliko brži?
12: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
11: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
12: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Ereš, a za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuzskog tjesnaca i plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Neće odustati, kažu prosvjednici, sve dok se zadnji projekt megafarme i klaonice u Hrvatskoj ne zaustavi. U Puli konferencija Sigurnost dijete na internetu od prevencije do reakcije. Najveća od dvogodišnja zapljena droge u Istri, istarska policija i USKOK uhitili 6 osoba. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u Dallasu poražena od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu. Golove za Vatrene postigli su Baturina i Musa, dok je kod Engleza dva puta pogađao Kane, te po jednim Bellingham i Rashford. Izbornik Zlatko Dalić, vratar Dominik Livaković i strijelac prvog pogotka za Hrvatsku Martin Baturina.
2: Bez poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primio taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
3: 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
4: Jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto što je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobijedili.
1: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore Vatrenima. Evo što su rekli neki od njih nakon utakmice.
5: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
6: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
7: Drugi krug smo 100%.
8: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, pa nama njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
9: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako zgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Ranije nego što se očekivalo, američki i iranski predsjednici potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuzskog tjesnaca, te daje rok od 60 dana dvijema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. Cijena nafte pala je na manje od $76, više Ivanka Zorić.
10: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Malo poslije, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji objasnio je zašto je potpisivanje bilo ranije i odvojeno.
11: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća, a s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost.
10: Potpisima su se dvije strane obvezale na prekid svih vojnih operacija, uključujući one u Libanonu, otvaranje Hormuzskog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandum ima 14 točaka i od njegova potpisivanja počinje rok od 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu. Uz to SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump je istaknuo da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
11: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu, da se ovo nastavi bilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam jest da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
10: Cijena nafte odmah je pala na manje od 76 dolara. Razgovori SAD-a i Irana o detaljima sporazuma počinju sutra u planinskom odmaralištu Burgenstocku u središnjoj Švicarskoj.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u četirima hrvatskim županijama. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Zelena akcija i Prijatelji životinje upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti. Više Igor Okičić.
7: Transparent na kojem je pisalo "Selo gori, a baba se češlja" držala su 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavljajući prvotno planirane 24 megafarme i klaonice. Vlada mora odlučiti je li za građane ili za megafarme, jer ne želimo biti smetlište Europe, ističe predsjednik Udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
12: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
7: Iako je nakon prosvjeda u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša prekinulo postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, ostali projekti u farmi u Velikoj Ludini i Sunji te tvornici stočne hrane u Lekeniku još nisu prekinuti. Enes Čerimagić iz Zelene akcije traži od resornog ministarstva da odgovori.
13: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
7: Iako je jedan investitor MHP odustao od gradnje farmi i klaonica na područjima na kojima postoji snažan otpor lokalne zajednice, drugi investitor PCC ne pokazuje želju da odustane od svojih projekata, iako Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije kaže da oni nisu u skladu s prostorno-planskim dokumentima.
12: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
7: Upozorava Luka Oman. Iz Udruge Prijatelji životinja i Zelena akcija ističu da neće odustati, nego nastaviti s prosvjedima sve dok se zadnji projekt megafarme i klaonice u Hrvatskoj ne zaustavi.
1: Istarska policija u suradnji s USKOK-om uhitila je 6 osoba koji sumnjiči da su u sastavu zločinačkog udruženja nabavljali, posjedovali, nudili i prodavali kokain i marihuanu. Kod njih je pronađeno više od 8 kg razne droge, oružje, novac, drugi predmeti koji potječu ili su korišteni za počinjenje kaznenih djela. Zločinačko udruženje vodio je 34-godišnjak od 1. siječnja 2025. do 17. lipnja ove godine, a svaki član imao je svoje zadaće od nabavljanja, skladištenja, skrivanja i preprodaje droge. U akciji je sudjelovalo 80 policajaca iz Policijske uprave Istarske i Policijske uprave Primorsko-goranske. Riječ je o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istre. U Puli održana konferencija "Sigurnost djece na internetu od prevencije do reakcije". Raspravljalo se o zaštiti djece u digitalnom okruženju, ovisnosti o internetu, ulozi obitelji i institucija. Predstavljeni su i novi preventivni programi Centra za sigurniji internet koji su dobili suglasnost resornog ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje za provedbu u osnovnim i srednjim školama. Više Nives Kalebić.
14: Novi empirijski preventivni program i iskorak su u preventivnim aktivnostima koje se provode u školama kako bi se djecu zaštitilo od opasnosti koje vrebaju na internetu, ističe predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanju djecu Tomislav Ramljak.
15: Od samih društvenih mreža, od gaminga, od utjecaja različitih novih programa koji dolaze od umjetne inteligencije, sve one u stvari novine koje mogu izazvati određene rizike kod djece. djece od prevencije ovisnosti do nekog sextinga, sextoršina.
14: Najveći izazovi s kojima se djeca susreću na internetu su iskorištavanje za pornografiju, koje je u posljednjih 7 godina poraslo za čak 300%. Tu je i vršnjačko nasilje, a zabrinjava, dodaje Ramljak, i tamna brojka neprijavljenih slučajeva. Internet kod djece izaziva i ovisničko ponašanje, premda statistički ta brojka nije velika, kaže voditelj odjela psihijatrije Pulske opće bolnice Ivica Šajin i dodaje.
16: Na kraju školske godine onda smo izloženi više sa svim tim ovisnostima, onda sad isplivavaju na površinu svi problemi koji su bili tijekom godine, a onda bude neki malo tihi period, a onda tijekom školske godine ponovo dolazi do izražaja takve smetnje, zato što se radi prvenstveno o adolescentima, adolescenti u principu idu u školu.
14: Kako bi djeca bila što sigurnija na internetu, prije nekoliko mjeseci u Puli je otvoren centar za sigurniji internet. Projekt je vrijedan više od 600 000 €, a Istarska županija sufinancira ga s 90 000 € godišnje.
17: Cilj projekta je prevencija, pružanje podrške, edukacije, pomoći svim građanima Istarske županije, što znači svim građanima i djeci i roditeljima i stručnjacima. Eto, to je bit. U biti je rad na prevenciji, a nekad nastane problem, onda je već kasno.
14: Zaključila je zamjenica pročelnika upravnog odjela župana Istarske županije Nena Ružić.
1: U tijeku je javna rasprava za prvi prostorni plan izrađen u sklopu projekta digitalne transformacije i prvi od planova nove generacije, urbanistički plan uređenja Štinjan. Javni uvid moguć je u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule, i to radnim danom od 9 do 15 sati i na službenoj internetskoj stranici grada pula.hr u rubrici Planovi u izradi. A javno izlaganje održat će se upravo danas za manje od sat vremena u 16 sati u Pulskoj gradskoj vijećnici. A u Pulskoj galeriji Studentski Preradovićeva broj 9 večera se otvara izložba Fragmenti puta, s kojom se predstavlja akademska umjetnica Klaudija Jurić. Autorica svoj slikarski izraz gradi na susretu geometrijske discipline i intuitivnog osjećaja za ritam, strukturu i materijal. Otvorenje izložbe Fragmenti puta Klaudije Jurić počinje u 19 sati. Sport. A aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u Dallasu poražena od Engleske s 4-2 u prvom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu. Golove za Vatrene postigli su Baturina i Musa, dok je kod Engleza dva puta pogađao Kane, te po jednom Bellingham i Rashford. Izbornik Zlatko Dalić, vratar Dominik Livaković i strijelac prvog pogotka za Hrvatsku Martin Baturina.
2: To je borac koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
3: 4 gola smo primili, dva puta smo se vraćali, bili smo tu, ali eto nažalost dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
4: Jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
18: Na Vidikovcu u Puli danas počinje peto izdanje memorijala Dane Moravac. Branitelj naslova Domino Maling kreće u obranu četvrte uzastopne titule utakmicom protiv Spartans Nilko Nekretnina. Na turniru sudjeluje 16 ekipa, a novost je format bez skupina. Svaka momčad odigra 4 susreta, nakon čega 8 najboljih nastavlja natjecanje u četvrtfinalu. Turnir traje do nedjelje. U Zagrebu je predstavljen popis igrača i program 36. izdanja ATP turnira Plava laguna Croatia Open UMAG. Među potvrđenim su tenisačima Fabio Coboli, Aleksandru Davidović Fakina, Hubert Hurkač, Tomas Martine Čeveri i hrvatski reprezentativac Dino Prižmić. Turnir će se održati u kompleksu Stella Maris u UMAG-u tijekom srpnja, a organizatori najavljuju vrhunski tenis i bogat popratni program. Vrijeme.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u ovim trenucima sunčano, u unutrašnjosti uz malo na oblaku, a puše slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 32 Celzijeva stupnja. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1020 hektopaskala, a vlaga je 29%. Temperatura zraka na preostalim postajama: Porer 26, Opatije, Svetonik, Sveti Ivana Pučini 28, Poreč 30, Pazin, Pula, Rovinj 31 i Pula aerodrom 32. Vremenska prognoza za Istru za sutra: pretežno sunčano, a tijekom poslijepodneva mjestimica umjerena na oblaka. Puhaće slabo do umjerena prijepodne na jugu Istre i pojačana bura, a sredinom dana jugozapadni prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka uz obalu 21 do 23, unutrašnjosti Istre od 18 do 20, a najviša dnevna od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Vincent Ereš, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
20: Radio Pula.
21: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Večeras od 22 do 6 ujutro autocesta A1 bit će zatvorena između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se autocesta A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila, te su čekanja na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Metković i Brgat na ulasku, te Karasovići, Vitaljina, Nova Sela i Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
22: Pjesma tjedna.
23: Pozdrav ljudi, ja sam Sanela, a vi na svom omiljenom radiju slušate moj duet s Denisom Dumačićem Na čijoj si strani. Uživajte!

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
2: Za vatrenu navijačku večer, Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits & Bytes slane kokice u kanti za 2,69 € i Karlovačko svjetlo pivo 6 limenki, samo 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Poštovane dragi slušateljice, evo jedna informacija koja će vam sigurno dobro doći iz gradske knjižnice i čitaonice Pula. Obavještavaju korisnike da će središnja knjižnica, ona u Kandlerovoj 39, od 23. lipnja do 29. kolovoza raditi prema sljedećem ljetnom rasporedu. Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7.30 do 14 sati, srijedom od 12.30 do 20 sati i subotom od 7.30 do 13 sati. Podsjećuju da je korisnik dostupan i knjigomat koji omogućuje vraćanje posuđenih knjiga izvan radnog vremena. Pa evo, vodite računa da svoje knjige vratite na vrijeme i da pazite na to da je naravno knjižnica krenula po ljetnom radnom vremenu.

0: Kraljeva, Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
2: Od 20. lipnja do 3. srpnja Upalna Nova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
3: I toliko od mene u ovom prvom dijelu našeg poslijepodnevnog programa. Četvrtak je mali petak, a petku se veselimo jer je ponedjeljak neradni, pa ćemo, vjerujem, svi koji mogu spojiti sve što su mogli spojiti ova tri dana, uživati u prekrasnom moru i pravim ljetnim temperaturama. Na vama je samo da se dovoljno hidratizirate i da nabavite nekako sredstvo za zaštitu od sunca i sve će biti lijepo. Ja nekako mislim da su, evo, temperature sada idealne i da se i more vjerojatno lijepo, fino, onako taman ugrijalo da otvorite sezonu. Toliko od Jadran Kinišević, ja sam s vama ponovno u 18 sati u Ate klubu. Hvala i Vincentu Erešu koji mi je pravio društvo, a cijelo vrijeme naravno glazbu za vas bira vječni dječak naš dragi, jedan i jedini Serđo Valić.

0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnica, pretplata i ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate na te pretplate do dana konverzije. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike jer zatezne kamate čine samo 20% ukupne odštete, rekao je za Hrvatski radio Goran Aleksić iz udruge Franak i najavljuje daljnju bitku.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, to su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj. Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Neurokirurg Krešimir Rotin, optužen u aferi Mikroskopi, priznao je krivnju i nagodio se s USKOK-om. Njegov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković kaže da nije teretio bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, nego da se radi o sporazumu u kojem se u zamjenu za priznanje kaznenog djela dobiva blaža kazna. Rotin je prema nagodbi dobio 10 mjeseci zatvora koji će biti zamijenjeni radom za opće dobro. Što se tiče novčane kazne, riječ je o 100.000 eura, a Rotimova privatna klinika mora platiti 50.000. Čeka se odluka o određivanju pritvora prvom časniku s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić.
2: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti kao prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8.30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu.
0: Još traje potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS, ronioci i mnogi volonteri. Pretražuje se područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi te dio starog toka Drave, a bude li potrebno. Je potpisan dogovor o miru koji predviđa prekid vatre i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Sljedeća dva mjeseca pregovarat će se o konačnom sporazumu i iranskom nuklearnom programu. Hormuškim tjesnacem prošla su 3 saudijska tankera i brod pod francuskom zastavom koji prevozi ukapljeni plin. Ukrajina je noćas izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada iznad kojeg se uzdižu oblaci crnog dima. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat. Ali bude li Ukrajina gorjela, gorjet će i Moskva, poručio je Zelenski.
3: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
4: Nema sensu vojevati.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: To Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Andrila Andri.
5: Radio Pula. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, vozi se u kolonama uz kraće zastoje. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Večeras od 22 do 6 sati ujutro bit će zatvorena autocesta A1 između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se autocesta A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Zagreba. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta 1 kod Udbine, obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu tu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Fono vinilo.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
3: Mijenjat će se ljudi.
0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Dobrodošli ove subote od 19 sati u Fažanu na Street Food Festival More na stolu. Bogatstvo okusa i jela od morskih delicija nude vam Trattoria Fazana, Konobe Vazijanu, Stara Konoba i Da Antonio, te restorani Marina, Plaža i Obrt Luna. Očekuju vas i edukativne radionice Male ribarske akademije Sardela, kao i lutkarska predstava Ribarske priče. Za dobru zabavu tu su Duo DNA i Duo Arealis, te Klapa Intriga i Erik Balija. More na stolu uz potporu turističke zajednice Istarske županije. Ove subote od 19 sati u Fažani.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.

0: Fer mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: U Istri.
1: Istarska policija u suradnji s USKOK-om uhitila je 7 osoba koje sumnjiče da su u sastavu zločinačkog udruženja nabavljali, posjedovali, nudili i prodavali drogu. Kod njih je pronađeno gotovo 9 kilograma razne droge, bombe, pištolji, novac, drugi predmeti koji potječu ili su korišteni za počinjenje kaznenih djela. Zločinačko udruženje vodio je 34-godišnjak od 1. siječnja 2025. do 17. lipnja ove godine. Osumnjičeni su privedeni u pritvorsku jedinicu policijske uprave Primorsko-goranske. U akciji je sudjelovalo 80 policajaca. Najveća je to ovogodišnja zapljena droge na području Istre. Načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot i načelnik sektora krim policije policijske uprave Istarske Mladen Matika.
2: Evo, jučer ujutro je započeto i tijekom dana realizirano višemjesečno teško kriminalističko istraživanje. Radi se o osobama koji su od prije poznati policiji i već su više puta prijavljivani. Osnovna djelatnost im je bila preprodaja droge.
3: Modalitet je bio takav da su osobe u okviru tog zločinačkog udruženja nabavljale raznovrsnu drogu koje bi skladištile po područjima i po prostorima okolici Poreča, nakon čega bi prepakiravali istu drogu u manje količine i preprodavali krajnjim korisnicima. Tu je najbitnije što smo mi u toku kriminalističkog istraživanja utvrdili otvorene prostore gdje bi, radi se o tom šumskom području, na području mjesta Labinci i Varvari, gdje bi oni skrivali drogu.
1: U Puli je održana konferencija Sigurnost djece na internetu, od prevencije do reakcije. Raspravljalo se o zaštiti djece u digitalnom okruženju, ovisnosti o internetu, ulozi obitelji i institucija. Predstavljeni su i novi preventivni programi Centra za sigurni internet koji su dobili suglasnost resornog ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje za provedbu u osnovnim i srednjim školama. Evo što javlja Nives Kalebić.
4: Novi empirijski preventivni program i iskorak su u preventivnim aktivnostima koje se provode u školama kako bi se djecu zaštitilo od opasnosti koje vrebaju na internetu, ističe predsjednik Centra za nestalu i zlostavljenu djecu Tomislav Ramljak.
5: Od samih društvenih mreža, od gaminga, od utjecaja različitih novih programa koji dolaze od umjetne inteligencije, sve one u stvari novine koje mogu izazvati određene rizike kod djece, od prevencije ovisnosti do nekog sextinga, sextoršina.
4: Najveći izazovi s kojima se djeca susreću na internetu su iskorištavanje za pornografiju, koje je u posljednjih 7 godina poraslo za čak 300%. Tu je i vršnjačko nasilje, a zabrinjava, dodaje Ramljak, i tamna brojka neprijavljenih slučajeva. Internet kod djece izaziva i ovisničko ponašanje, premda statistički ta brojka nije velika, kaže voditelj odjela psihijatrije Pulske opće bolnice Ivica Šajin i dodaje.
6: Na kraju školske godine, onda smo izloženi više sa svim tim ovisnostima, onda sad isplivavaju na površinu svi problemi koji su bili tijekom godine, a onda bude neki malo tihi period, a onda tijekom školske godine ponovo dolazi do izražaja takve smetnje, zato što se radi prvenstveno o adolescentima, adolescenti u principu idu u školu.
4: Kako bi djeca bila što sigurnija na internetu, prije nekoliko mjeseci u Puli je otvoren Centar za sigurni internet. Projekt je vrijedan više od 600.000 eura, a Istarska županija sufinancira ga s 90.000 eura godišnje.
7: Cilj projekta je prevencija, pružanje podrške, edukacije, pomoći svim građanima Istarske županije, što znači svim građanima i djeci i roditeljima i stručnjacima. Eto, to je bit. U biti radna prevencija, nekad nastane problem, onda je već kasno.
4: Zaključila je zamjenica pročelnika upravnog odjela župana Istarske županije Nena Ružić.
1: U tijeku je javna rasprava za prvi prostorni plan izrađen u sklopu projekta digitalne transformacije i prvi od planova nove generacije, urbanistički plan uređenja Štinjan. Javni uvid mogući je u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule, i to radnim danom od 9 do 15 sati i na službenoj internetskoj stranici gradapula.hr u rubrici Planovi u izradi. A javno izlaganje upravo traje u Pulskoj gradskoj vijećnici. U Pulskoj galeriji Studentski u Preradovićevoj broj 9 večera se otvara izložba Fragmenti puta, s kojom se predstavlja akademska umjetnica Klaudija Jurić. Autorica svoj slikarski izraz gradi na susretu geometrijske discipline i intuitivnog osjećaja za ritam, strukturu i materijal. Otvorenje izložbe Fragmenti puta Klaudije Jurić počinje u 19 sati. Sutra će biti pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva mjestimice umjerena na oblaka, puhaće slaba do umjerena prije podne na jugu Istre pojačana bura, a sredinom dana jugozapadni prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 21 u unutrašnjosti Istre 18, a najviša dnevna sutra 32 stupnja. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereša, u redila je čitala Tatjana Kaštelana.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Istorija histrije.
1: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Dragi naši slušatelji, evo, dočekali smo i to. Ja sam se vratio u studio Radio Pule nakon nekoliko tjedana godišnjeg odmora. Zadnjih nekoliko naših susreta slušali ste, ja vjerujem, zanimljive reprize koje smo snimali tijekom svih ovih godina u sklopu naše i vaše Historija histrije. A danas će za kraj ovog zimskog dijela naše sezone, prije duge ljetne pauze, naš gost ponovo biti Kristijan Žgaljardić. Jako smo puno istarskih mjesta prošli ove sezone, koja nam je počela u rujnu prošle godine. Putovali smo skupa u povijest mnogih naših istarskih mjesta. Svega toga ćemo se malo prisjetiti u današnjem izdanju emisije i još ćemo vas na kraju pozvati na jednu zanimljivu izložbu. Prije svega, Kristijane, pozdravljam te. Zadnja nam emisija, pa nećemo puno daviti naše slušatelje. Teško nam se bilo uskladiti, ali drago mi da bar ovako na telefonskoj liniji te mogu pozdraviti i čestitati ti na još jednoj uspješno završenoj sezoni Historija histrije.
3: Hvala ti, Marko, Bog da ih sreće i zdravlje tebi i svemi koji nas poslušaju. Meni je jako drago. Eko, smo dva leta skupa u, bi rekli, talu, u tandemu, da lipo čakulamo i da ljude vadimo o našoj lipoj Istri. I moram ti reći da mi je srce puno eko, sam imao prilike i ovu sezonu pominjati, govoriti o lipim krajima naše lipe Istre.
2: E, a tih krajeva je stvarno bilo jako, jako puno. Kristijan, ja ti moram evo ovako javno pred svim slušateljima zahvaliti za 2 godine druženja, evo, tijekom kojeg si naš suradnik. Postali smo i više od suradnika, postali smo i prijatelji i uvijek komentiramo različite teme i iz prošlosti i iz sadašnjosti, ali ove sezone je zaista bilo zanimljivo. Prošli smo toliko lijepih, zanimljivih istarskih mjesta. Neki tvoj dojam ove sezone, gdje smo ono počeli, gdje smo završili, imaš li ti neku evidenciju, a znam da je vodiš.
3: Pa gledaj, meni je jako drago da se je ove godine pružila prilika predstaviti istočnu Istru publiki i da su ljudi imeli prilike čut neke lipe besede i neke lipe priče ke gredu od Barbana do Kastva. Moram ti reći da mi je emisija kad mi je bila, tj. Epizoda koju smo imeli, kad mi je bila posebno draga, bila posvećena Kumičiću. Mm-hmm. Tam je bila jedna od drajžih i normalno bilo mi je jako drago kad smo govorili o Kastvu. I oko mi je drago ča, znaš, u ovoj sezoni su ljudi imeli prilike čuti i upoznat se sa ljudima za druge bande Istre, vajka naš svi govora, zapadna Istra, južna Istra, slažem se, oni imaju lipe povijesti i zanimljive ljude, ali istočna Istra ne zaostaje za time. Mm-hmm. I jako mi je drago će ovo leto s ljudi imeli prilike čuti ovako neke zanimljivosti. Ja bih tebe pitao, kaj je tebi bila najzanimljiva epizodica od tega našega Barbana skroz gore do Kastva?
2: Pa dobro, znaš šta, svaka ptica leti svome jatu, pa onda ja sam tamo na pola Rakljan, pa onda uvijek je meni oko Barbana zanimljivo jer smo nekada bili isto udalno dobro Rakalj i Barban, ali ono što se meni zapravo najviše kod tebe sviđa je što ti uvijek uspiješ sve te povijesne detalje povezati sa sadašnjošću i posebno mi se sviđa tvoja poruka u, koja je dosta česta u mnogim emisijama, a to je: ljudi, delajte više dicera, ako toga ne bude, neće biti ni nas i neće ki imati pričati našu povijest za stolit.
3: Tako je. Da. Tako je, to je najveće blago i naši ljudi su opstajali unatoč svim povijesnim burama. Samo spomenut valja da je istočna Istra vajka bilo mjesto trvenja različitih carstava, da su je oteli i Habsburzi, i Mlečani, i Akvilejci, i Talijani, i Njemci, i jedni i drugi, i da su na nju hodili sa svih kraja, ali ipak nekako ta istočna Istra opstajala unutar svim tim burama, a opstajala je zato što je bilo i dosta dice, i ta dica su bili nasljednici, baštinici te vele povijesti. I meni je jako drago ča na našim krajima, pogotovo na Labinštini, to široj Labinštini, postoje i dalje dobri ljudi ki su kapaci, bi rekli, delati, ki su kapaci dobre stvari storiti. Mm-hmm. Sad nam ostaje u budućnosti samo vidjeti koliko će oni tega moći storiti.
2: Naravno. A mi smo tu, evo, da im dajemo kuraja. Kristijane, nekako je cijela ova naša sezona bila u znaku te istočne Istre i tih malih gradića čiju si nam povijest ispričao. Znam da imaš već sigurno planove za iduću sezonu. Ja se nadam da ćemo se družiti i u idućoj sezoni. Gdje ćeš nas odvesti?
3: E, što se tiče druge sezone, mislim da je pošteno da malo počakulamo o sjevernoj i središnjoj Istri. Mislim da je jako lipo da se upoznamo sa svakakovim zbivanjima od Hrastovlja u Sloveniji, ono je granično, ali mislim da ga je lipo spomenut. Od Hrastovlja je Kubeda skroz dole do Žminja. Mislim da će svaki ki bude posluha u narednoj sezoni imat puno tega za navadit, puno tega za otkrit, i kad bude putovao po Istri će moći otkrit ke sve lepote Istre mi imamo. Od briga do mora, od krvave Istre do bele Istre, tako da ki god bude od nas posluha, zapravo mislim da će dobit, i dan bi rekli mi pićonci kuroj, da gre još jače dalje i da kad negdje gre more i zamislit tu prošlost kada se tu odvijala.
2: Jako lipo, tako je, upravo to uz naše emisije mislim da naši slušatelji mogu dobiti. Kristijane, ti ne miruješ, bez obzira što je ljeto, dugo toplo ljeto pred nama, znam da si jako aktivan, pa ja sam najavio da ćemo pozvati naše slušatelje na jednu zanimljivu izložbu koja se nedavno otvorila, na kojoj si ti radio, pa evo, možeš li nam ukratko predstaviti o čemu riječ? Mislim da je riječ o našem lijepom kršanu o kojem smo također govorili u ovoj emisiji, zar ne?
3: Tako je, Justo, tako, dobro si reka Marko, sad ću ti ja reći ovako, znači, sad već je Timano Don to duro, ali durat je još i ovuše Timano, sve do početka iduće, u sveučilišnjoj knjižnici Vapuli moru svi ki želiju poći posjetiti izložbu Osebujni krajevi općine Kršan. Ta izložba ima za cilj predstaviti sve lepote općine Kršan. To ne uključuje samo gradić Kršon, već i Plomin, i Šušnjevicu, i Brdo, i Kostrčane, i Tupljak, to jest ne Tupljak, Tupljak je Pićonski, ali onu drugu bandu kad gre prema Zatki. Znači, ima puno tega će ljudi moru vidjeti tamo i puno tega će ih more zapravo potaknuti da gredu po općini Kršan. Reći ću samo da je općina Kršan jedna jako vela općina sa jako velikom prošlošću. Na njoj se nalaze brojna povijesna zdanja. Ona je općina s dramatičnim promjenama u krajoliku. Znači, samo za spomenuti je da općina Kršan ima i izlaz na more, da ima i planinu Učku, i da ima Čepićko polje, da ima i brige, da ima jako puno tega, i ki god gre tamo, neka gre pomalo. Znači, znaš kako da nas kad ljudi kad negdje gredu šiškaju? Da. E, da, kad neki bude vidjeti u izložbu će si sad reći, a ja neću šiškat prema Učki, nego ću hoditi pomalo. Vidit ću taj Kršon, poću do tega Kožljaka, poću u Jesenoviki, Novu Vas kad su freske. Poću vašu Šnjevicu da ja vidim kako su ti Vlahi tamo imeli taj kontraband, kako su zeznuli te talijanske vlasti da švercaju. Biće jako im zanimljivo. I kad god bude prišao na izložbu, pa onda će mu to biti na lipo brtica vaguzicu da more poći napred i da more još lipše shvatiti krajobraz istočne Istre.
2: Jako lipo, evo, neka onda prvi korak bude izložba, a nakon izložbe, evo, ti kažeš, treba polako upoznavati taj dio Istre koji je zaista nevjerojatan, jer ima i planine i more i područje bivšega jezera. Što bi ti savjetovao našim slušateljima, odakle da krenu u istraživanje tog dijela Istre?
3: Pa gle, ja bi novako reka, ako gredu s Pule ili Puljštine, mislim da jako lipo neka se prvo zaputava Labin, tamo neka popije kakovo kafe i lipo neka gredu. Prvo neka reduva Kršon, lipo ka, to je Plomin prvo, neka vide Plomin, neka vide za gore, tamo će lipo vidjeti kako te ogroman Plominski zaljev dominira tim dijelom. Sjetit će se onega što smo bili govorili o emisiji o Plominu, da se cijeli Kvarner malte ne zva po Plominu, Flanatika, znači taj bitan grad, taj je to mesto sa jako bogatom prošlošću kad se nalazi najstariji hrvatski glagoljski spomenik, Plominski natpis je tamo. I onda kad naši ljudi budu tamo lipo šli, Pričevac reko Svetega Jurija, pa tamo je na dobra šinjora Nada, ona će ti dati malo rakijice da popiješ, da budeš još bolji, pa lipo greš se okupat, ćeš malo do Brestove, tamo je okolipo more, e onda lipo pride Polne, pa gremo za Kršon, tamo onda imaš prekrasne vizure kje se pogledaju pogledi ki pucaju s Kršana, i onda lipo lagano zavijaš prema Kožljaku, Jesenoviku i Šušnjevici. U Šušnjevici rabiš poćva vlaške pute, da malo vidiš kako su ti Vlahi se tamo naselili, kako je to šlo do tega, kako su očuvali svoju priču, upoznat ćeš se s čovjekom ki se zove Andrej Glavina, ki je bi jako zanimljiva ličnost konca 19. i početka 20. stoljeća. On je toliko tega pokrenuo, toliko tega napravi, i, kako se reče, on je bio prvi ravnatelj škole na vlaškom jeziku u Istri, u Hrvatskoj. On je ima jako veliki utjecaj na te ljude tamo, kad se s tim upoznaš, lipo greš malo do Letaja i Belaja, pa se kalivaš s dolom prema Čepiću i onda, hvala Bogu, greš va Pićon preko brda, znači tamo ćeš vidjeti luh, vidjet ćeš pritoke rijeke Raše kad ti se moraš okupat, ko si hrabar ćeš paš kako u ribicu i onda je normalno

0: velikih obaveza, iako znam da si aktivan i da stalno nešto delaš. Znam i nadam se da se onda na jesen ponovo vidimo u našem studiju, a evo i našim slušateljima želim zahvaliti što su bili sa nama tijekom cijele ove sezone, što su nas pratili. Hvala na njihovim dobrim komentarima, na njihovim kritikama, naravno, na njihovim komentarima, sve u cilju kako bismo mi bili što bolji i na što bolji način predstavili povijest naše Istre, tako da svima hvala. I ljudi dragi, slušamo se na jesen. Evo, Kristijane, tvoja završna riječ.
1: Hvala Semića, nas posluhaju. Nadam se da vam je lepo, da vam nisam dosadan i da ćete svi čuda tega moći još već navaditi, da ćete bolje kapet kraj ki nas okružuje. A ja ću završiti s onom lipom rečenicom, jednom citatom se je rekla Tereza Kesovija, da nam bude lipo uz žmulj dobrega vina. Tako da leto finite i uživajte uz žmulj dobrega vina.
0: Hvala ti Kristijane, još jednom dragi naši slušatelji, naš gost i naš vodič tijekom cijele ove sezone, Kristijan Žgaljardić. Ja sam bio vaš domaćin Marko Percan i slušamo se i naravno ponovo na jesen. Puno hvala i bok bok.
2: Historija Histrije.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u MAG.
3: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

Puno toga lijepoga možete doživjeti ovaj vikend u Puli. Evo za početak recimo 18. lipnja danas u Istarskom narodnom kazalištu Goran Bojčevski, poznati glazbenik makedonski, uz njega nastupit će naš Bruno Krajcar te članice benda Despina. Mislim da ćete uživati ako si priuštite tu glazbenu poslasticu večeras Istarsko narodno kazalište.

Spomenuli smo da 19. lipnja, dakle u petak, Ricky Martin nastupa u Pulskoj areni, a već sutra dan nešto sasvim drugačije, 20. lipnja, Maksim Mrvica je u Malom rimskom kazalištu.

Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

Ako ste više za domaću glazbu, onda vas sve pozivam ove subote 20. lipnja u 21 sat na Narodni trg u Vodnjanu. 4 tenora stižu: Vladimir Garić, Đani Stipaničev, Marko Pecutić i Filip Hojzjak. Nastupit će i pjevati svoje najveće hitove. Pa vidimo se u Vodnjanu.

puno, puno zaista pregrš dobre glazbe ovog vikenda, ovog produljenog vikenda u lijepom našem gradu u Puli, ali i okolici. Večeras Goran Vojčevski u Istarskom narodnom kazalištu, u društvu ćemo praviti i naš Bruno Krajcar. Sutra naveče u Areni Pula Ricky Martin. U subotu 20. lipnja u Malom rimskom kazalištu nastupa Maksim Mrvica, a u Vodnjanu na Narodnom trgu četiri tenora.

I nakon ovog bogatog glazbenog vikenda čeka nas još bogatiji sljedeći. Za početak već u utorak stiže nam musical Mamma Mia u Malo Rimsko kazalište u Puli. Dakle, 23. lipnja, ukoliko niste kupili ulaznicu, brzo po svoju ulaznicu na www.eventim.hr.

0: Od 20. lipnja do 3. srpnja u Palmanova Designer Village održava se Sale Preview, ekskluzivni predpregled ljetnih sneženja uz dodatne popuste na outlet cijene, namijenjen članovima premium kluba. Ako još niste član, prijavite se online na palmanovadesignervillage.com i otkrite koje trgovine sudjeluju u ovoj posebnoj ponudi.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše.

svi ljubitelji Adija Šoše doći će na svoje u sklopu Rock and Stars festivala u Cave Romane u Vinkuranu u petak 26. lipnja, pak Adi Šoše live po prvi puta na Rock and Stars festivalu.

Veliki pozdrav dakle svim onima koji su uz ekipu AT kluba. Ono što vam često ja znam spomenuti u našem programu je da pojačate radio, a ne gas. Budite pažljivi, doista jako, jako puno stranaca, turista stiglo je u Pulu, u cijelu Istru. Prometnice su evo nakrcane, gužva je i u gradu, zato pazite kako vozite i obavezno krenite na vrijeme.

27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr. Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

0: Radio Pua.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 43 u Ivanić-Gradu. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu, između čvora i tunela Učka u oba smjera, te u zonama radova na pojedinim dionicama državne ceste D1 između Slunja i Udbine te Gračaca i Knina. Povećana je gustoća prometa i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Mala moja, ča ti je, aj ča ti more biti, da ti nećeš drugo s manom govoriti.

0: Vrhovni sud objavio je da je strankama otpremio pravomoćnu odluku i rješenje u predmetu o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj korisnici kredita koji su prihvatili konverziju u euro nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Odlukom nisu zadovoljni u udruzi Franak, poručuju da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator udruge Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. Četiri suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, dvije, tri.
0: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
2: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnoga suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
0: Odluku Vrhovnog suda kritizirali su oporbeni SDP i MOST. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kaže da je riječ o katastrofi i ruganju građanima u lice. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u vrijeme najveće krize iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja poručuje da su stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
3: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
0: Vijesti. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je iz Brisela da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH koju ta stranka predlaže.
4: Mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest dosije vanjske i europske politike, pa jednako tako odnosi sa susjedima i taj proces konzultacija traje, vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačne verzije.
0: Nastavak razgovora s HDZ-om o tekstu dokumenta najavili su danas i iz Domovinskog pokreta. Poručuju da je rezolucija konkretan iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja. Oporba je pak ocijenila da prijedlog nije dovoljno jasan ni konkretan.
5: Vijesti.
0: Počinje teći rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana. Pregovori se temelje na memorandumu o razumijevanju koji je omogućio primirje, uključujući i Libanon, te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prema riječima američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, tjesnacem je već prevezano oko 12,5 milijuna barela nafte. Vance je najavio da će voditi američko izaslanstvo na pregovorima koji bi mogli početi već ovog vikenda.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom.

0: duše.
1: Sata.
2: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
1: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
3: Prekid rata i otvaranje hormuškog tjesnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
3: Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju švicaraca. Korisnici koji su svoje kredite u švicarskim francima pretvorili u eure nemaju pravo na povrat preplaćenih iznosa glavnice, no imaju pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose, i to za razdoblje od početka kredita do dana konverzije. Odluka nije donesena jednoglasno, četvorica sudaca bila su protiv nje, a odlukom nisu zadovoljni ni udruzi Franak, te najavljuju da će se obratiti Ustavnom sudu. Udruga Banaka pak rješenje suda tek će analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
4: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
5: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
4: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
5: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina, i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
4: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
6: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
4: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
7: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
4: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
1: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u Splitskim ratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
8: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom. Doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
3: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka za palež vjesnika. Optužnica inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio odvjetnik drugo okrivljenog mladića Petar Barbir.
0: Sud je potvrdio optužnicu iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza i spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
3: U Briselu sastanak na vrhu Europske unije posvećen je sigurnosnim pitanjima, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Bliskom istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Na sastanku sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, javlja Tihomir Vinković.
9: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, pozdravljajući ukrajinskog predsjednika Zelenskog, istaknuo je zadovoljstvo otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom, ističući da se radi o značajnom koraku prema proširenju Unije i punom ulasku u članstvo Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen dodala je da se radi o zasluženom napretku jer je Ukrajina u okolnostima kada se brani od agresije napravila značajne reforme. Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7. Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane, priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
10: And how to push Putin to dialogue, to ceasefire, to end this war.
9: Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju razmatraju članici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima, te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu, kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbollah. Prije službenog početka održio na poticaj Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
11: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle krajem svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalnih politika. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjavio predsjednik vlade Plenković koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
1: Američki ministar rata Pete Hegseth kritizirao je europske saveznike na sastanku ministara obrane NATO-a u Briselu zbog prevelikog oslanjanja na zaštitu SAD-a. Rekao je da savez ulazi u novo razdoblje NATO 3.0 i najavio šestomjesečnu reviziju prisutnosti američkih vojnika u Europi, odnosno prebacivanje dijela snaga na druge kontinente. Kritizirao je i zemlje koje nisu dovoljno pomagale SAD-u tijekom rata s Iranom. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić kaže da će Europa moći popuniti praznine bude li povlačenja dijela američkih snaga.
12: NATO 2.0 bilo je razdoblje odvlačenja pozornosti, deindustrializacije i demilitarizacije. Bilo je to doba švercanja i to su izgubljene godine kojima se nećemo vraćati. Zato smo u Ministarstvu rata toliko otvoreni u želji da obnovimo osnovnu vojnu ulogu NATO-a i zato smo broj američkih vojnika u Europi vratili na razine prije 2022.
13: Potpuno podržavam Sjedinjene Američke Države u stavu da Europa mora više sudjelovati u obrani, u sigurnosti svojoj, ne oslanjati se isključivo na Sjedinjene Američke Države, što do sad i bio slučaj. Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, na industriji, generalno na svemu onome što čini sigurniju Europu.
3: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Nakon što je DP jučer objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i ublažavanju inicijalne ideje, jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
14: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
15: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
14: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
15: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
14: Nino Raspudić tvrdi da u predloženoj rezoluciji nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
16: Sve je to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
14: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
17: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije.
14: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa ocijenila je da su hrabri momci iz DP-a najprije govorili u jednom okviru rezolucije, onda je u javnosti izašao drugi.
18: Toj deklaraciji niti je mjesto u hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti?
14: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje:
19: mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima, i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
14: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
3: A američko-iranski memorandum o razumijevanju odobrio je i iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei. Američka strana navodi da je već ukinuta i blokada Hormuškog tjesnaca, a kako bi se otvorio put i za konačni mirovni sporazum i rješavanje iranskog nuklearnog programa, američki predsjednik Trump pozvao je Hezbollah, Libanon i Izrael da poštuju prekid vatre. Izvijestit će Danja Dubravac.
20: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD predan miru i pozvao sve na Bliskom istoku da ostanu predani tome da pregovori dobro prođu. Napisao je da tržišta dobro reagiraju, te kako očekuje da se na svim bojištima potpuno poštuje prekid vatre, što uključuje Libanon, Hezbollah i Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da i u Gazi i u Libanonu ima još dosta posla.
21: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
20: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei priopćio je da je odobrio memorandum, iako je njegovo stajalište bilo drukčije. Predsjednik Masud Pezeškijan iznio mu je jamstva da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te rekao da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
21: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
20: Američka vojska objavila je da je ukinula blokadu iranskih luka, a potpredsjednik J.D. Vance rekao da je Hormuškim tjesnacem već prevezeno 12,5 milijuna barela nafte. Kaže da rok za pregovore već teče, te da će on voditi izaslanstvo.
21: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
20: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. Jedni i drugi zamjeraju mu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora. Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
21: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar. Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu klevetu koju uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
3: Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, a među njima ponovno i moskovsku rafineriju nafte. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski.
2: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
5: Nema sensu vojevati.
3: Dok nastavljaju međusobne napade, Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev.
21: Donji dom švicarskog parlamenta podržao inicijativu za ukidanje zabrane gradnje novih nuklearnih elektrana, nakon što je to učinio i gornji dom. Prijedlogu se protive zeleni i najavljuju referendum. Iako ne postoje takvi planovi, inicijativa koju podupiru švicarske poslovne udruge podržala je gradnju novih nuklearki, no vlada je to odbila i umjesto toga izašla s protuprijedlogom za ukidanje spomenute zabrane nove gradnje. Švicarska ju je uvela nakon katastrofe u Fukushimi.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
22: Kronika dana.
3: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Enes Čerimagić iz Zelene akcije i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti.
23: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
24: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
23: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
21: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihalić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović upozoravaju da sadašnje mjere nisu dovoljne.
25: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome, ako treba, angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive životinje hvataju.
0: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica. Te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega ako vi, znači bi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
3: Za obranu obala i otoka od požara u ljetnoj sezoni spremno je 5000 vatrogasaca te 6 kanadera i 6 air traktora. Rečeno je to na sastanku u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama. Izvještaj Ivana Perdića.
4: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
6: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
4: Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u video nadzor radi brže dojave požara.
6: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
4: A ove je godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
7: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja, je povećanje čak za 40%. A požarena površina je veća za 74%. Dakle, već sada imamo preko 5700 hektara opožarene površine.
4: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, naglašavajući kako se stalno ulaže u kupnju nove vatrogasne opreme.
7: Preko 600 vozila zadnjih 5 godina, isporuka 78 šumskih vozila do kraja godine. Isporuka 34 autocisterni za brdsko-planinska i potpomognuta područja. 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a, ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati, dakle govorimo samo o priobalju.
4: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
8: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cjelokupnu godinu, prošle godine smo imali sve skupa 90 naleta, a ove godine već sada imamo 30, još nije počelo.
4: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
3: Zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. O nagrađenima više u prilogu Mihaele Poc.
10: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
26: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snag znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
10: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti Marini Čubrić. U području znanstvenog i stručnog rada Dejani Buje s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragi koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
27: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
10: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
28: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć u Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L svjetskoga prvenstva. Iz Sjedinjenih Država opširnije Dameo Ramić Kovačić.
1: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Neposredno nakon startnog poraza od Engleske, vatreni su se iz Teksasa vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Izbornik Dalić umjesto planirane jutarnje regeneracije zakazao je večernji trening uz koji će se vezati analize poraza, ali prionuti pripremi za sljedeću utakmicu s Panamom. Ispravljanje pogrešaka i bolje lice Hrvatske najavili su nakon jučerašnje utakmice naši najiskusniji igrači Ivan Perišić i Luka Modrić.
11: Jeftina greška su nas koštala. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama. Tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to, ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
12: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
9: A ako riječ senatora nije dovoljna, ista poruka čita se i iz izjave Joška Gvardiola.
13: Imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu, naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjeste analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
9: Prva je ponovimo u Torontu gdje vatreni putuju u ponedjeljak, a s Panamom će igrati u noći s utorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
28: U nastavku 4 utakmice, u drugom kolu skupine A u Atlanti, Češka i Južna Afrika igrali su bez pobjednika 1-1. Sadilik je postigao pogodak za Češku u 6. minuti, a izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Obje su reprezentacije tim rezultatom umanjili izglede za nastavak natjecanja. U oči posljednjeg kola u skupini, Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod. Meksiko i Južna Koreja, koji igraju 3 sata prema našem vremenu u Guadalajari, zaključit će drugo kolo te skupine. U skupini B u Los Angelesu poslije prvog poluvremena Švicarska, Bosna i Hercegovina 0-0. U ponoć u Vancouveru se sastaju Kanada i Katar. Poslije prvog kola sve 4 reprezentacije imaju 1 bod i istu gol razliku 1-1. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo hrvatske nogometašice igraće 2 utakmice protiv Islanda. Naša vrsta bit će domaćin 7. listopada, a 6 dana poslije uzvrat je na Islandu. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka. Proširit će se sa 16 na 24 kluba, a sigurni među elitom su ponovno hrvatski prvaci, rukometaši Zagreba. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20. To je broj klubova koji će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Novi klub u ABA ligi je Slovan iz Bratislave. Naknadno će se pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu. Mate Pavić u kombinaciji sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je polufinale ATP turnira u londonskom Queensu. U četvrtfinalnom susretu pobjedili su indijskog tenisača Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Vinosa 6-4, 7-5. Približava se 76. Hanžekovićev atletski memorial, a na tom mitingu osobito će atraktivno biti natjecanje u ženskom troskoku. Nastupit će osvajačice praktički svih najznačajnijih globalnih medalja u posljednje 2 godine. Srpski biciklist Dušan Rajović, pobjednik je 2. etape ovogodišnjeg izdanja utrke po Sloveniji od Radlja ob Dravi do Ormoža u dužini od 182 km. Nikola Zgojković na 43. i Fran Miholjević na 46. mjestu bili su u vremenu pobjednika. Leon Lukić zauzeo je 62. mjesto. U ukupnom plasmanu vodi novozelanđanin Lorenz Pitti, Gojković je 43., Miholjević 45., a Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape biciklističke utrke kroz Švicarsku, u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar. Procjenjuje se kako se 3 milijuna navijača New York Knicksa okupilo na pobjedničkoj paradi svoje omiljene košarkaške momčadi kako bi pozdravilo igrače koji su prije 5 dana osvojili naslov NBA prvaka, prvi za taj klub poslije čak 53 godine.
1: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
15: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, a uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni još tijekom noći i jutra bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 25, a najviša od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajući sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
1: Kronika dana.
3: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
21: Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
3: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
21: Prekid rata i otvaranje hormuškog tisnaca. SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
21: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

Ja bi bio život da nima plaća i smije, bez kaplje vina, bez malo grije.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Kako časa i pristoj, prvo svega ću vas sve skupa lijepo pozdraviti, a mi dalje išćemo recetu za doživiti u njih 100+, ću reći. Danas ćemo to pijati još jednu šinjorinu, rojena je 1924. Lita na otoku Molatu, još ti je u Brguljama. Ivanica Piton, tu sam je s njima, u Puli. Pa gremo čuti. Recite mi, da li imate možda recept kako doživjeti te godine?
2: Kako doživjeti? Ovako. Ja sam i da vam istinu reći dobro doživjela. Bila sam mlada, bila sam na prvim kongresu omladine Hrvatske, kada me je Milka Planin 53. srela na Brionima. I onda ona mene zaustavila, jer ona je, ja sam bila sobarica u hotel Neptunu, a ona je išla kod druga Tita na sastanak. I ona mene zaustavila u holu, rekla je: drugarice, a ja vas poznam. A ja kažem: drugarice Milka, vi mene vrlo dobro poznate, kad sam bila na prvim kongresu omladine Hrvatske, a vi i vas osam je sjedilo gore na pozornici, a nas je bilo 300 omladine iz Hrvatske na prvim kongresu omladine Hrvatske.
1: Vratimo se, tornajmo se 101 godinu nazad, vratimo se u vaše rodno mjesto. I kako ste vi, evo, kao curica, kako ste živjeli tamo? Ono, kad ste počela pamtiti od 5-6 godina, kako vam je vrijeme pasivalo?
2: Ovako, da, nekako, znate kako, malo je teško bilo onda živjeti. I moj tata je bio zemljoradnik, ali on je bio i u Ameriki. Ja imam prije mene moju sestru, moga brata, i kad je on došao, on je kroz to vrijeme bio u Ameriki, i kad je on došao, on je napravio moju sestru, ča je umrla, i onda ja sam jedina živa i treća sestra mi je umrla. Ja sam jedina sestra od 4 sestre i od jednoga brata živa.
1: Dva Lita, dvije godine ste starija od Hrvatskog radija. Vi ste rođena 24. Hrvatski radio je počeo s emitiranjem 26. Kad se vi sjećate, se domislite da ste imala, evo, radio prvi u kući, se sjećate tega?
2: Bo me ne mogu reći, ali kasnije smo mi mali. Gdje sam ja bila u Brguljama, nismo uopće radio imali. Ja sam radio prvi put čula kad sam došla u Sarajevo 48. godine.
1: 48. godine ste došla u Sarajevo i prvi put ste čula radio.
2: Da.
1: Kako vam je to bilo onda?
2: Lijepo. Slušala sam, ali malo, da vam pravo rečem. Jer kad sam došla, kad sam se to oženila, kad sam došla u Sarajevo, moj muž je bio vojno lice. I on se je 53. demobilisa. 53. I ja sam od 53. tu, 53. došla u Pulu. I od Pule smo išli 53. na Brijune i tamo sam živjela do 60. godine.
1: Na Brijunima?
2: Da. 54. smo išli, 60. smo se vratili, ja i moj muž. Moj se je onda 53. demobilisa i onda smo išli na Brijune, a ja sam prije u Puli bila.
1: Vi ste bila onda zaposlena na Brijunima, vi i vaš muž.
2: Na Brijunima sam se zaposlila. I bila sam kao sobarica. I kad smo išli 60. godine u Fažanu, onda su mi dali i opet taj 3-2 hotela. Hotel Beora se zvao, ne znam ko još, i Samački hotel.
1: Vratimo se još malo, jer moramo nekako najviše pričati o radiju. Moramo, ne moramo, ali vaša sjećanja. Prvi radio ste upoznala u Sarajevu, ste rekla.
2: Jesam.
1: Nakon toga kad ste malo i porasle, sve imala ste i svoj radio. Kad ste imala svoj radio?
2: A kasnije.
1: Čuo sam da ste i na Brijunima. Na Brijunima imala isto radio koje se kasnije poklonila.
2: Ne sjećam, poklonila se ja više stvar. Ne sjećam se, vidite.
1: Čas ste najviše voljela slušati na radio?
2: A voljela sam da vam pravo rečem slušati Pulu, jer sam Pulu nekako jako zavolila. I Pulu sam voljela slušati. I pjesme i sa Puliža, sa Rakljancima sam, kao sam se 53. i 4. došla na Brijuni, živjela sa ženama iz Raklja.
1: Lijepo vrijeme je bilo, uglavnom. Bila ste mlada i lijepo vam je bilo.
2: Bilo je lijepo i zadovoljna sam bila.

0: mikrofonom po Istri.
1: Još malo sad vas maltretiram s tim radijom, ali moram. Ste voljela slušati vijesti na radiju, jesam, glazbu, muziku?
2: Jesam, i muziku i radio. I muziku, istrijansku, ono, kad su pjevale žene, voljela sam slušati. Da, jesam, voljela.
1: I danas, kad sam došao tu poli vas u stan,
2: da,
1: vidim da imate uho na jednom starom radiju, isto.
2: I volim, neka ste došli, volim i dan danas slušati Pulu, pjesme pulske, da vam pravo reći, jer tu sam od 50. godine došla u Pulu, 50. 3 godine smo bili u Puli i te 4. smo išli na Brioni.
1: Rekla ste da volite Radio Pulu, ali ča volite najviše slušati na Radio Puli sad?
2: Volim kada pričate kao vi, kada vijesti su pulske, volim slušati vijesti, šta ima novo u Puli, kako je i tako, volim slušati, da vam pravo rečem, vijesti, kad Pula govori vijesti, volim slušati.
1: Čuo sam da vam je draga i Šora Špija.
2: Je. A Šoru Piju obavezno slušam u subotu i ponedjeljak. Obavezno, da vam pravo rečem. Ja sam bila kao omladinka, to sam vam rekla, na prvim gore s omladinom Hrvatske. Ja sam kad sam došla poslije na Brioni, primljena sam u savez komunista, jer sam bila omladinka na prvim kongresu omladine Hrvatske i ja sam primljena u savez komunista.
1: Jedna uspješna žena ste, moramo reći, jer doživjeti 101 lito u 102. biti, to je jedan uspjeh u životu. Niste nikad imala neke veće bolesti?
2: Jesam. Operisana sam ja, doktor Srketić, ne znam ko je živ, tumor imala na jajnicima. Drugi put sam bila na slijepo crijevo, ali sve u svemu dobro.
1: Ne date se, uvijek lipo, pozitivno, nasmijano.
2: Da, i da vam rečem.
1: Rečite mi kako je bilo u vrijeme Italije.
2: A i vrijeme Italije, mi smo bili, da vam pravo rečem, nas je Italija uzela, bila par godina. I tako, bilo je, ali nije bilo baš kad su nas osvojila Italija. Ni nam baš bilo dobro. Mi smo tamo kod nas na otoku Molatu imali Italijane, a prije bila je Jugoslavija, ono još prije, kad je kralj Đorđe živio, kad smo ga ubili u Francuskoj, potle mu je sin ostao, Petar Karadžođe. Pa mu je žena Olga bila, žena ne Petru Karadžođu, žena je bila, ona je bila iz Crne Gore. Ali potle kad su njega ubili, onda je njega sin Petar nam je naslijedio. Ali on je bio mladi i tako da su ga stupali drugi, ali ne mogu se sati.
1: Ali još uvijek vam jako dobro glava dela.
2: Čao, goli me pitate, pitajte me sutra, ja ću vam glava mi još dela dobro. I mogu reći da me pitate za ne znam koga u Puli, u Fažani. Sve gdje sam živjela, svih dobro znala.
1: Recite mi još jedan put recept za dugovječan život, evo, tornivamo se na to, niste mi odgovorila, ča isti, ča piti, vježbati, kako doživjeti stoliti, mi bi mislili ih i doživjeti.
2: Ovako, da vam pravo rečem, moj otac je bio ribar, mi smo većinu ribu i pok sam se udala, moj muž je isto oficirem, išao je u ribare, ribu volim, najviše ribu. Ali istinu reče da moja kćerka ima i ribu i meso, i povrće i to volim sve jesti. I šta goli mi doa, meni je sve dobro.
1: Gorde, riba je na prvo mjesto.
2: A riba mi je uvijek prva. Ali da vam pravo rečem, imam i mesa pečenoga i pečenoga i nisam gladna. Volim sve jesti. Sve.
1: Volite popiti malo vina ili ne?
2: Bevandu, vino ne volim piti jer mi kao da se vrti u glavi. I onda uvijek ona meni da za ručak čašu malo vina i vode.
1: Bilo vino ili?
2: Vino je, ali voda u čaši. Pola vode, pola vina. Čašu svaki dan za ručak ima.
1: I onda dok ste bila mrvicu i mlađa i sada volete pojiti i u šetnju i uvijek ste bila aktivna, uvijek ste delala.
2: Dok sam bila, dok sam mogla, da vam pravo rečem, ja sam ovdje kod nje 60. godine došla, te kreće ili 60. Ja uvijek sam hodila po Puli. Po Puli poznam puno još od njih stari dok su bili. To smo bili prijatelji. Po Puli i volim ići. Ali sada i ne idem nikud. Poksam kod nje je, ne idem nikud, jer na te nisam jako slobodna.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
1: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom. Doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
0: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio, te zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
2: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi insistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
3: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2, 3.
0: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
4: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnoga suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
0: Vijesti. Nakon što su američki i iranski predsjednik potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, odobrio ga je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbolahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum u kojem će se riješiti sudbina iranskog nuklearnog programa. Danja Dubravac.
5: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
6: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
5: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
6: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vodstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni urani? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
5: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi. Ljudi.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima. Među glavnim temama je Ukrajina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Plenković.
7: Imam dojem da se stanje mijenja. Ukrajina drži bojište, čak djelomično oslobađa teritorij. Ukrajina je snažna, s našim članicama surađuje na zidu protiv dronova. To pokazuje koliko je Ukrajina integrirana u rad Europske unije.
6: Bili smo jednoglasni na sastanku u G7 o snažnom položaju i o tome kako pritisnuti Putina prema dijalogu za primirje i završetak rata.
8: Čestitat ćemo Ukrajini koja je konačno otvorila prvi klaster nakon što je Mađarska povukla dugo godina državnu blokadu, što je jako dobro, i oni i Moldavija, to je bilo u ponedjeljak. Očekujemo nakon toga jednu široku geostratešku, geoekonomsku raspravu o odnosima Europske unije i Kine u svjetlu želje da na globalnom planu imamo ekonomsku utakmicu koja je na jedna po jednakim pravilima.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Aleksandriju nakon poraza u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva u Dallasu protiv Engleske 4-2. Ovako je to analizirao izbornik Slatko Dalić.
11: Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo se 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
10: Utakmica protiv Panama je u noći s utorka na srijedu u 1 sat ujutro prema našem vremenu. Večeras u drugom kolu skupine B u Los Angelesu, Švicarska, Bosna i Hercegovina 4-1, Manzambi 74. i 90. Vargas 84. i Džaka 7. minuta nadoknade drugoga dijela s bijele točke za Švicarsku, a u 3. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena strijelac za Bosnu i Hercegovinu bio je Mahmić. U A skupini u Atlanti, Češka i Južna Afrika 1-1, Sadilek je doveo vodstvo Češku u 6. minuti, izjednačio je Mokojena u 83. iz 11 terca. Noćas još utakmice u Vancouveru, Kanada, Katar, te Guadalajari, Meksiko protiv Južne Koreje.
9: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to. Staviti teret još veći,

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: V Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su